0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Naam, imetimia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mweru.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Bei ya mafuta imepanda duniani kufuatia mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Saudi Arabia. Aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa upinzani wa kuipinga serikali. Na Papa Leo wa 14 anajiandaa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye moja ya mapafu yake. Habari kamili. Riyadh. Bei ya mafuta duniani imepanda kwa takriban asilimia 2 baada ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Saudi Arabia. Milipuko mikubwa ilisikika usiku wa kuamkia leo kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku taarifa zikisema kombora moja la masafa lililolenga mji huo kutoka Yemen lilidunguliwa. Siku mbili zilizopita waasi wa Houthi wameushambulia mfululizo uwanja wa ndege wa kimataifa mji huo mkuu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 18. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi wa upatikanaji nishati ya mafuta ambayo bei yake imepindukia dola 105 kwa pipa kwenye soko la dunia jana Jumatatu. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia, mwanamfalme Abdulaziz bin Salman, amesema mashambulizi ya Wahuthi yametetereshwa uthabiti wa nchi hiyo na kutoa rai ya kuchukuliwa hatua madhubuti kujibu hujuma za waasi hao. Goma. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaoleta pamoja upinzani wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Muungano huu unalijumuisha pia kundi la waasi wa M23 ambao wanadhibiti maeneo makubwa ya nchi hiyo mashariki mwa Kongo. Muungano huu mpya unaojulikana kama FRN umetangazwa mjini Goma na viongozi wake wanasema unalenga kuunganisha makundi yanayopinga serikali kwa lengo la kurejesha kile umekitaja kwa misingi ya taifa la Kongo. Kwa muda sasa, Kabila amekuwa akituhumiwa na mamlaka za Kongo kwa kushirikiana na kundi la waasi wa M23, madai ambayo alikuwa akiyakanusha. Uzinduzi wa muungano huo wa FRN chini ya Kabila unazingatiwa kuwa changamoto mpya kwa utawala wa Rais Tshisekedi na unaweza kuzitia dosari juhudi za amani zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Serikali mjini Kinshasa haijatoa tamko lolote la haraka kuhusu hatua hiyo. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amearifu kwamba Urusi imeshambulia angalau maeneo 6 miundombinu ya nishati nchini humo. Matukio yaliyosema yanaonyesha kwamba Moscow haina nia ya kuheshimu usitishaji mapigano na mashambulizi dhidi ya sekta ya nishati uliotangazwa hivi karibuni na Rais Donald Trump wa Marekani. Zelensky amesema mashambulizi hayo yalivilenga vituo vya gesi na mafuta, huku watu kadhaa wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika miji ya Kiev, Kharkiv na Kramatorsk. Marekani ilikuwa imetangaza mwishoni mwa wiki kwamba Ukraine na Urusi zimekubaliana kutoshambulia miundombinu ya nishati ya kila upande. Hata hivyo, ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema mazungumzo kuhusu uwezekano wa makubaliano hayo bado yanaendelea na imetupilia mbali pendekezo la Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 60 kumradhi. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, anatarajiwa kulazwa hospitalini leo Jumane ili kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe mdogo uliogunduliwa kwenye moja ya mapafu yake. Hatua hiyo inafuatia tangazo lake la siku ya Jumapili alilotoa mbele ya waumini waliohudhuria ibada mjini Vatican kwamba madaktari wamebaini uvimbe wakati wa uchunguzi wa kawaida wa afya. Ugunduzi huo ndio changamoto kubwa ya kwanza ya kiafya kumkabili kiongozi huyo wa kiroho mwenye umri wa miaka 71 tangu alipochaguliwa mwaka jana kuliongoza kanisa Katoliki lenye zaidi ya waumini bilioni 1.2 duniani. Taarifa kutoka Vatican imeeleza kwa madaktari wana matumaini makubwa kuhusu matibabu hayo na anatazamiwa kurejea kwenye majukumu yake ya kawaida baada ya wiki moja. Kufuatia hali hiyo, shughuli zote za hadhara za Papa Leo zimefutwa hadi Oktoba 20. New Delhi. Vyama vya upinzani nchini India vilifanya maandamano makubwa jana hadi kwenye majengo ya mahakama ya juu mjini New Delhi kupinga kile vinachodai kuwa ni kuondolewa kwa majina ya wapiga kura kwa njia inayoinufaisha serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi. Maelfu ya wafuasi wa upinzani pamoja na wabunge walishiriki maandamano hayo na kuwasilisha ombi kwa jaji mkuu wa nchi hiyo wakitaka uchunguzi wa mchakato wa mapitio daftari la wapiga kura unaoendelea nchini humo. Hata hivyo, chama tawala cha Waziri Mkuu Narendra Modi pamoja na tume ya uchaguzi vinakanusha madai ya upendeleo na kusema mchakato huo unalenga kuondoa majina yaliyojirudia. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Naam, baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Nahodha wako studioni ni mimi Suleiman Mwiru, na kusihi ubaki hapo. Tutaanzia huko nchini Kongo ambako kundi la waasi la M23 rasmi sasa limevunjwa.
3: Uwepo wa Alliance Fleuve Congo kwa ufupi AFC unafikia mwisho. Front pour la Reconstruction de la Nation inachukua nafasi ya AFC M23.
1: Huko mashariki ya kati yako mengi yanaendelea kujiri na tutakuarifu, lakini hapo baadaye tutaelekea huko Tanzania. Ni kipi kinachomsibu rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mabukusi?
4: Nilichozungumza na rais na alichoniahidi rais na hichi ninachoshuhudia serikali inafanya tofauti kabisa.
1: Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na mtuanze uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Kundi la waasi la AFC M23 limetangazwa kuvunjwa huko Goma, huko rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila akitajwa kuwa kiongozi wa jukwaa jipya la kisiasa na la kijeshi linaloitwa FRN. Jukwaa hilo linasema linajumuisha AFC M23, kundi la Twirwaneho pamoja na makundi mengine yanayompinga rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Mbali na hilo, yapo pia mabadiliko mapya yaliyotangazwa katika safu ya uongozi. Mengi zaidi anatuarifu Ruth Alonga.
3: Jukwaa jipya la kisiasa na kijeshi limetangazwa mjini Goma. Jukwaa hilo linaloitwa Front pour la Refondation de la Nation FRN linasema litachukua nafasi ya AFC M23 na linakusudia kuunganisha makundi mbalimbali yanayompinga rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa tamko lililosomwa wakati wa hafla hiyo, rais wa zamani Joseph Kabila Kabange ndiye atakayeongoza muundo huo mpya. Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa wametajwa kuwa manaibu wake. Generali Sultani Makenga ameteuliwa kuwa mkuu wa jeshi, huku Daktari Fredy Kaniki akiteuliwa kuwa katibu mkuu. Tamko hilo lilisomwa na Claude Ibalanki, aliyekuwa mshirika wa karibu wa Felix Tshisekedi. Hii hapa sehemu ya tamko hilo. Uwepo wa Alliance Fleuve Congo kwa ufupi AFC unafikia mwisho. Front pour la Reconstruction de la Nation inachukua nafasi ya AFC M23 kwa mujibu wa haki. Katika mitandao ya kijamii tayari maoni yameanza kutolewa, huku wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu tangazo hilo. Filemon Ruzinge, ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu, ana haya ya kueleza. Kwa hakika sasa pazia zimeondolewa na ukweli umeanza kujulikana. Ni kama kwamba tumemuua shetani ili kumfufua Lucifer. Hakuna kinachobadilika. Mashariki yote ya Kongo iko hatarini. Rais Tshisekedi anapaswa kuwa makini na wanachama wote wa kundi la Sauvons le Congo walioko Kinshasa. Hii ni hatari kwa jamhuri. Waandaaji wa jukwaa hili jipya wanasema kuwa mgogoro unaoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hauishii tu kwenye masuala ya usalama. Kwa mujibu wao, mgogoro huo pia ni wa kisiasa, kiuchumi, kitaasisi, kimaadili, kijamii na kibinadamu. Moise Nyarugabo, seneta wa zamani wa Kongo na mshirika wa karibu wa Joseph Kabila, aliyeshiriki katika hafla hiyo, anatoa wito kwa Wakongo kuunga na kujiunga na jukwaa hilo. Nchi hii kutokana na hali iliyofikia leo inastahili kuokolewa. Hatuwezi kuiacha iendelee kuzama katika hali mbaya zaidi hadi ifike mwisho, mahali ambapo haitaweza tena kuinuka. Wito umetolewa. Tunawaomba wananchi wa Kongo wasimame kwa umoja na kujiunga na Front pour la Reconstruction de la Nation ili kuikomboa nchi. Tangazo hili linakuja siku tatu baada ya Joseph Kabila kutoa ujumbe wake wa hadharani tarehe 9 Oktoba, ambapo alikosoa miongoni mwa mambo mengine namna nchi inavyoongozwa na kutoa wito wa kutafuta suluhisho la mgogoro wa Kongo. Ruth Alonga, DW, Goma.
1: Naam, tuondoke nchini Kongo na moja kwa moja tuelekee huko Mashariki ya Kati kuyatazama matukio yanayoendelea katika eneo hilo linalokabiliwa na mizozo. Mwenzangu Rashid Chilumba amefuatilia hali ilivyo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Hali kwenye kanda Mashariki ya Kati bado ni tete, hasa kutokana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Saudi Arabia. Waasi hao wenye mafungamano na Iran usiku wa kuamkia leo walionya Marekani kuwa itakabiliwa na hatua kali iwapo itaamua kujiunga moja kwa moja na mashambulizi dhidi ya kundi hilo ili kuisaidia Saudi Arabia. Onyo hilo limetolewa na mwanachama ofisi ya kisiasa ya Wahuthi Mohammed al-Buhait baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema anafikiria uwezekano wa kushirikiana na Saudi Arabia katika operesheni za kijeshi kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi wa Houthi yaliolenga ufalme huo wa Ghuba. Akizungumza na shirika la habari la AFP, al-Buhait alisema iwapo Marekani itaingia katika vita dhidi ya Yemen, Wahuthi watachukua hatua za kuyalenga maslahi ya Marekani katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Aidha, aliwataka wafanyakazi kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta vya Saudi Arabia kujiepusha na maeneo hayo, akisema kwa sasa ni malengo halali ya kijeshi. Kwa upande wake, Rais Donald Trump wa Marekani alisema mashambulizi dhidi ya Riyadh hayakubaliki na kwamba serikali yake inatathmini hatua mbalimbali za kujibu hujuma hizo za Wahuthi. Amesema pia atafanya mazungumzo na mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia, mwana mfalme Mohammed bin Salman, kufahamu msaada ambao Washington inaweza kutoa kuisaidia nchi hiyo ya Kiarabu. Mashambulizi ya Wahuthi yameongeza hali ya taharuki nchini Saudi Arabia. Usiku wa kuamkia leo, milipuko ilisikika tena katika mji mkuu Riyadh. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ulisema ulifanikiwa kudungua kombora lililorushwa kuelekea Riyadh. Baadaye ulitangaza kwa makombora mawili ya masafa pia yalizuiwa katika eneo la Khamis Mushait kusini mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Yemen. Mamlaka zilitoa tahadhari kupitia simu za mkononi kuhusu tishio la mashambulizi ya angani, hatua iliyochelewesha hata kuanza kwa mechi ya kandanda ya klabu ya Al Nassr iliyo na nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo. Athari pia zimeonekana katika safari za ndege. Mashirika kadhaa ya ndege ikiwemo Etihad na Gulf Air yamesitisha safari zake kwenda Riyadh kutokana na wasiwasi wa hali ya usalama. Wakati huo huo, kamishna mkuu Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amelaani mashambulizi yanayoendelea na kuzitaka pande zote kupunguza mvutano. Amesema kuendelea kwa mapigano kutazidisha mateso ya raia nchini Yemen, ambako vita vya muda mrefu tayari vimesababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu.
1: Tunasalia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kadri wanawake wengi nchini Iran wanavyozidi kukataa sheria za kuvaa hijab, makundi yenye msimamo mkali yanaacha kutegemea doria za polisi wa maadili mitaani na badala yake kutumia shinikizo la kijamii katika maeneo ya kazi, huduma za umma na biashara. Ripoti hii ya mwandishi wa DW Amir Sultanzadeh na kusomwa kwako studioni na John Juma inaangazia jinsi mjadala wa hijabu nchini Iran unavyoingia katika maisha ya kila siku.
5: Wanawake wanaonekana hadharani bila hijab nchini Iran kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko kabla ya maandamano ya mwaka 2022 ya Women Life Freedom. Maandamano hayo yalichochewa na kifo cha mwanamke aliyekuwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa madai ya kuvaa hijab isivyostahili. Ingawa doria za polisi wa maadili zimepungua ikilinganishwa na kipindi cha kabla ya maandamano hayo, sheria ya hijab ya lazima bado ipo. Sasa mamlaka na baadhi ya makundi ya kihafidhina yanaonekana kujaribu mbinu nyingine za kuhimiza utekelezaji wake. Mkuu wa idara ya mahakama Gholam Hossein Mohseni Ejei Hivi karibuni alitoa wito wa kuchukuliwa hatua dhidi ya kile alichokiita mienendo ya ukosefu wa maadili na uchafuzi wa maadili, huku akitaka ushirikiano kati ya waendesha mashtaka, polisi na taasisi nyingine za serikali. Wakati huo huo, kampeni zinazoenezwa mtandaoni zinawahamasisha wananchi kununua bidhaa na huduma kutoka kwa wafanyabiashara wanaofuata kanuni za hijab na kuepuka wale wasiokubaliana nazo.
6: Hii ni juhudi ya maksudi ya kuwaainisha watu kwa misingi ya utambulisho wao na kuwaweka dhidi ya wengine.
5: Kauli hiyo ilitolewa kwa DW na mwanasheria mmoja wa kike mjini Tehran ambaye hakutajwa jina kwa sababu za usalama. Mwanaharakati wa haki za wanawake aliye uhamishoni Shirin Shams anasema kampeni hizo ni jaribio la kurejesha mgawanyiko wa kijamii ambao ulidhoofishwa wakati wa harakati za Women Life Freedom. Kwa upande wake, msomi wa chuo kikuu cha Lorraine nchini Ufaransa, Said Paivandi, anaona mzozo huo kama sehemu ya juhudi pana za kudhibiti jamii. Anasema mamlaka zimekuwa zikigeuza mavazi ya wanawake kuwa suala la kijamii, kimaadili na hata la usalama. Kwa sasa, Iran inaonekana kuwa kati ya hali mbili. Upande mmoja unahofia kurejea kwa makabiliano makubwa ya barabarani, huku upande mwingine ukipinga kuonekana kwa kawaida kwa wanawake wasiovaa hijab hadharani. Hivyo, badala ya utekelezaji wa moja kwa moja kupitia polisi wa maadili pekee, shinikizo linaweza kujitokeza kupitia mahakama, maeneo ya kazi, biashara, huduma za umma na kampeni za kijamii.
1: Haya, tuondoke huko Mashariki ya Kati na tuelekee sasa Afrika Mashariki nchini Tanzania. Baada ya kamati ya taifa ya mawakili nchini Tanzania NAC kuanzisha shauri la kinidhamu dhidi ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, kuhusiana na kauli zake kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa Chadema Tundu Lissu, mawakili na wanachama wa TLS walifanya mkutano na waandishi wa habari wakipinga hatua hiyo ambayo inaweza kuhatarisha hatma ya uwakili wake na hata nafasi ya mwanasheria huyo kama rais wa chama hicho cha mawakili. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, Florence Majani, amefanya mazungumzo maalum na wakili Mwabukusi, na kwanza ameanza kwa kumuuliza sababu za hatua zilizochukuliwa dhidi yake.
4: Changamoto kubwa ilianza baada ya mimi kutoa tamko kwamba mwenendo wa shauri ya Tundu Lissu kuzingatia uweledi wa kisheria, kamataji wake au kuzingatia sheria, hakuonyeshi umadhubuti au nia halisi ya kutaka kuendesha shtaka, kwa sababu kwa wakati huo, ukumbuke tunapozungumza, ilikuwa shauri mtu yuko ndani, kuna sarakasi za ajabu ajabu, mara rufaa zisizoeleweka. Sasa immediately nilivyotoa ile statement, nimepokea vitisho, mashambulizi mbalimbali mbali. Kubwa ndio hilo, wakaona waanzishe mchakato wa kunivua nisiwe wakili tena.
7: Unadhani kuna ukiukaji gani wa haki za msingi au taratibu za kisheria katika mchakato huu au katika hayo maamuzi yanayoonekana kutaka kufanywa?
4: Ukiukaji upo mkubwa sana, kwanza kwa namna ya ile hali tu ya mimi kutoshirikishwa, kamati inajifungia, inapotea nyaraka ghafla bila hata kunisikiliza, inasema tayari kuna sababu za kutosha mimi kufutiwa uwakili, kwa hiyo nijieleze kwa nini sifutiwe uwakili. Kumbuka hata hiyo nyaraka nililetewa usiku. Kwa hiyo ni kitu ambacho namna kinavyoendeshwa sidhani kama kinania njema.
7: Unadhani haya yote yanasababishwa na nini? Je, ni uamuzi wako ama msimamo wako kuhusu haki za binadamu, sheria pamoja na michakato, au ni kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu?
4: Yote mawili. Kwanza msimamo wangu, mimi naamini katika utawala wa sheria, katika utawala bora na katika haki za binadamu. Vile vile nimekuwa nikisisitiza wazi kwa nia njema kwamba hatutaki ujanja ujanja kwenye matatizo yaliyotokeza Oktoba. Tunahitaji ukweli, tunahitaji haki, tunahitaji uwajibikaji. Na pili, nimesimama kueleza kabisa kinachofanyika kuhusu Tundu Lissu, na ni wajibu wangu kwa sababu Tundu Lissu ni mwanachama wetu. Sisi ni wanasheria, tuna wajibu wa kuzungumza kuhusu proceedings au mienendo mbalimbali ya kisheria tunaofikiri sio sahihi.
7: Je, unadhani sasa utakaponyang'anywa madaraka ama niseme ile nafasi ya uraisi wa TLS itaathiri vipi kada nzima ya mawakili, lakini kada nzima ya masuala ya haki na mchakato wa kisheria na usimamizi wa haki katika mahakama zetu?
4: Ya, itakuwa na athari kwa mawakili wenye akili timamu, wenye kupenda utawala wa sheria, wenye kupenda haki za binadamu, wataona na kuogopa kushirikiana na serikali. Mimi ni kuhakikishie, niwe wakili nisiwe wakili, niwe TLS nisiwe TLS, itikadi yangu na imani yangu na ideoloji yangu kuhusu haki za binadamu is unshakable.
7: Agosti 27 ulikutana na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino. Baada ya mazungumzo yale, na sasa unaona tofauti gani ya kiutendaji wa serikali kuhusu zile hoja ulizoziwasilisha mbele ya rais siku ile?
4: Nilichozungumza na rais na alichoniahidi rais na hichi ninachoshuhudia serikali inafanya tofauti kabisa. Sidhani kama kina reflect na serikali. Nadhani hata ningekutana naye tena ningemwambia rais, kile ulichotuahidi, kile ulichotuambia sio kinachofanyika.
1: Naam, ni mwenzangu huyo Florence Majani alipozungumza na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mabukusi. Na msikilizaji, tuhitimishe na ripoti inayosema Ethiopia na Eritrea zinaendelea kulaumiana kuhusu mapambano yanayoendelea katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, huku jumuiya ya kimataifa ikitoa wito wa pande zote mbili kujiepusha kuzidisha makali mgogoro huo. Sabu Mwasimba anaarifu zaidi.
8: Washirika wa pande zote mbili wana uwezo wa kuutanua mzozo huo na kugeuza kuwa vita vya kikanda vinavyohusisha mataifa mengi ikiwemo jirani. Mpaka sasa vyanzo mbalimbali vimethibitisha juu ya kuweko vikosi vya wanajeshi wa Eritrea ndani ya Ethiopia. Ripoti ya shirika la habari la AFP kwa mfano imenukuu chanzo kimoja cha usalama kutoka nje kilichothibitisha kwamba kuna wanajeshi wanaokadiriwa 5,000 mpaka 8,000 wa Eritrea walioko kaskazini mwa Ethiopia pia katika jimbo la Tigray. Chanzo hicho lakini kimekataa kutajwa jina kutokana na swala hilo kuwa nyeti, lakini pia ripoti zinasema kwamba mataifa yote mawili, Ethiopia na Eritrea, yanasikika yakiongeza kauli za misimamo ya kutishia kuanza vita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali ya Addis Ababa iliandika barua kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ikitaka vikosi vya Eritrea viondoke mara moja kwenye ardhi yake. Barua hiyo iliandikwa tarehe 8 Oktoba. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia Gedeon Timotheos alibaini kwamba kuweko wanajeshi wa Eritrea katika ardhi yake kunaiacha nchi yake bila chaguo jingine isipokuwa kusimama kidete kujitetea dhidi ya Eritrea. Na kwa upande mwingine, waziri wa habari wa Eritrea akaandika kwenye ukurasa wa X Oktoba 7 ujumbe akituhumu Ethiopia kwamba imekuwa mara kwa mara ikipiga ngoma ya kuhamasisha vita. Lakini pia siku mbili baadaye akaandika tena ujumbe mwingine kwa lugha ya Kitigrinya inayozungumzwa kwa sehemu kubwa Eritrea na Tigray, akisema taifa huru la Eritrea limefungwa na kuunganishwa kwa damu na sheria, na akawatahadharisha wale aliowaita watakaojaribu kuivamia au kuidhuru. Yote hayo yanakuja katika wakati ambapo mgogoro kati ya jimbo la Tigray umeongezeka kwa kasi ndani ya wiki za hivi karibuni. Baadhi ya wataalamu wanasema kwamba huenda Ethiopia imechochea kwa makusudi mvutano. Itakumbukwa kwamba ni wiki iliyopita tu nchi hiyo ilitangaza kuwatimua nchini humo wanadiplomasia wa Misri na Eritrea, hatua iliyosababisha kuvuruga zaidi mahusiano ya kidiplomasia na mataifa hayo. Sura hii ya kuongezeka kauli za kuunga mkono vita ilijitokeza pia kupitia msimamo wa waziri mkuu Abiy Ahmed aliyoutoa wakati akiapishwa kuchukua tena madaraka, ambapo alibaini kwamba nchi yake lazima ipate bandari. Kauli hiyo ilichochea kwa mara nyingine tetesi kwamba anadhamiria kuichukua kwa nguvu bandari ya kimkakati ya Eritrea ya Asab, na kuibua kauli za hasira kutoka upande wa Eritrea. Katika uwanja wa vita huko Tigray, wakati jeshi la ulinzi la Ethiopia ENDF likisaidiwa na kikosi cha wanamgambo cha jeshi la amani Tigray TPF wakionekana kupiga hatua mbele na kukomboa mji mkuu wa Tigray Mekele, makundi yanayopinga serikali ya Ethiopia yameanzisha njia mpya za kushirikiana, hali inayodhihirisha mabadiliko katika mienendo ya kisiasa na kiusalama ndani ya eneo hilo. Pamoja na yote hayo, mataifa jirani ya Sudan, Eritrea, Misri na Somalia yamesisitiza umuhimu wa amani na kuheshimiwa kwa sheria ya kimataifa, japo kwa upande mwingine ukweli wa mambo huenda ukawa na sura tofauti.
1: Na msikilizaji, na sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia.
0: DW Afya yako.
9: Ugonjwa wa matumbwitumbwi au mumps kwa jina la kitaalamu ni maambukizi ya virusi vya paramaxovirus vinavyosababisha uvimbe ulio na maumivu kwenye tezi za mate zilizo pembezoni mwa masikio. Hali hii kisababisha sehemu ya chini au mbele ya masikio kwenye shavu au shingo kuvimba. Hivi karibuni, baadhi ya shule za Nairobi, Mombasa na Kisumu zimeshuhudia wanafunzi wakiugua ugonjwa wa matumbwitumbwi na kuenea kwa kasi miongoni mwa wanafunzi. Hata hivyo, mbali na matibabu na udhibiti wa kisayansi, kuna baadhi ya watu wanaendeleza dhana kwamba ugonjwa huu unaweza kutibiwa kupitia mbinu za kitamaduni. Karibu kwenye makala ya Afya Yako. Jina langu ni Musa Navie. Ugonjwa wa matumbwitumbwi unaweza kumpata mtu yeyote, ila watoto na vijana mara nyingi huambukizwa sana. Ikizingatiwa ni ugonjwa unaosambaa kupitia matone ya mate, kuongea, kukohoa au kuchemua, lakini pia kugusa vitu vilivyotumiwa na mgonjwa. Kisayansi hauna tiba au dawa maalum, ila mgonjwa huhitajika kupumzika na kutumia dawa za kupunguza maumivu na zinazotibu athari zingine. Dr. Patrick Ochwangi anasema ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yeyote.
10: Hii ni ugonjwa ambao una target.
11: Huu ni ugonjwa wa kila mtu na unakuja kulingana na hali ya hewa. Ukiangalia sana wakati wa mvua, wakati wa baridi, ndio utakuta huu ugonjwa upo.
10: Utapata hii ugonjwa hii.
9: Virusi vya paramaxovirus havina chanzo kimoja kamili, bali ni kundi la vijidudu vya asili vinavyoambukizwa kutoka kiumbe aliyeambukizwa na kusambaa kwa mwingine. Dalili za ugonjwa huu huanzia saa 12 hadi 24 baada ya kuambukizwa: joto mwilini, baridi kali, kuumwa na kichwa, homa, mafua, uchovu, udhaifu, kukosa hamu ya kula, maumivu ya misuli unapomeza chakula au kufungua mdomo, na kuvimba kwa tezi zinazotengeneza mate kwenye koo au chini na mbele ya masikio, upande mmoja au pande zote mbili. Mgonjwa huonekana kuvimba kwenye shingo au shavu. Uvimbe wenye maumivu pia huongezeka mgonjwa anapotafuna vyakula vigumu, hivyo inahimizwa kumpa mgonjwa maji ya kutosha na vyakula laini na kuepuka kula vyakula vichachu, maana huchangia uzalishaji zaidi wa mate. Mtu aliyeambukizwa anaweza kueneza ugonjwa huu siku mbili au moja kabla ya kuvimba kwa tezi za kutengeneza mate, na maambukizi yanaweza kuendelea kwa hadi siku tano baada ya uvimbe.
11: Kupitia kukohoa, kubusu unaweza kuupata ukiwa karibu na mtu uso kwa uso kama tulivyo sasa kutumia vikombe. Kama familia, hatua muhimu za kuchukua ni mgonjwa kutengwa kwa muda kuepuka mgusano ili kuzuia kusambaa, kisha tunapeana dawa za kudhibiti maambukizi.
9: Inashauriwa kutafuta huduma za matibabu unapoziona dalili, maana kuna maradhi mengine ambayo pia husababisha uvimbe wa tezi, sehemu ya shingo, mdomo na kinywa. Mfano ni mafindofindo, yani tonsils, na uvimbe sehemu ya nyuma ya koo, yani pharyngitis. Kutokana na ukosefu wa dawa mahususi ya matibabu, mgonjwa hupewa dawa za kupunguza maumivu sambamba na dawa nyingine za kudhibiti homa. Unaweza kuibua maradhi mengine kama vile homa ya uti wa mgongo na kuvimba kwa tishu za ubongo, kupoteza uwezo kusikia na ugonjwa wa uvimbe wa kongosho. Nchini Kenya, chanjo ya matumbwitumbwi haijaorodheshwa na Wizara ya Afya inayotoa chanjo za msingi za bila malipo kwa watoto chini ya mpango wa kitaifa wa chanjo za Kenya, KPI. Baadhi ya jamii magharibi mwa Kenya zinaamini matibabu ni kwa mgonjwa kuweka kuni kichwani na kwenda sehemu penye mti maalum wenye miba mikubwa, maarufu kama mti wa mtembe au murembe, kama anavyoelezea Gladi Joan Amuli.
12: Nilienda mtoni na kuni, nikazunguka mti tukiimba, tukakimbia mbio bila kuangalia nyuma. Ukiangalia nyuma inasemekana kuwa utapona.
9: Hata hivyo, Dr. Ochwangi anasema mbinu hizi za kitamaduni hazina mafungamano yoyote na sayansi.
13: Once you say that,
11: tunaposema inachangiwa na athari ya kisaikolojia, ni katika hatua ya kumchochea mhusika kwenye akili yake kuamini anaweza kupona. Ni kuituliza tu akili yako.
13: Something like psychologically mediated.
9: Kikawaida, mtu hugua matumbwitumbwi mara moja maishani. Msikilizaji, ndio mwisho wa makala ya Afya Yako. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.
1: Namna hiyo, Waswahili wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na sisi tumefikia tamati kwenye matangazo haya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Suleiman Mwiru nasema shukran na nikutakie wakati mwema.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 13 ya mwezi Oktoba. Kwa niaba wenzangu wote utakaowasikia, tuwe pamoja hadi mwisho.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Josephat Charo na kwanza ni muktasari wake. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila aunda muungano mpya na waasi wa M23. Waasi wa Houthi wasema Saudi Arabia imefanya mashambulizi kadhaa kaskazini mwa Yemen. Na shirika la fedha la kimataifa IMF laimarisha makadirio ya ukuaji uchumi wa dunia katika mkutano wake Bangkok. Habari kamili. Goma. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameungana na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda ili kuongoza muungano mpya, akichukua nafasi ya moja kwa moja katika uasi unaoikumba sehemu ya mashariki ya nchi hiyo yenye hali tete ya usalama. Ushirikiano huo ulitangazwa jana Jumatatu katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika nyumbani kwa Kabila mjini Goma. Muungano huo unaojulikana kama Le Front pour la Refondation de la Nation FRN ulitambulishwa kama muungano wa kisiasa na kijeshi. Mshauri wa muungano huo Claude Ibalanki anasema:
3: Le Front pour la Refondation de la Nation,
4: muungano wa kuliunda upya taifa, una jukumu la kuunganisha na kuratibu nguvu zote za upinzani ili kukomesha udhalimu kwa njia yoyote ile inayohitajika, ikiwemo matumizi ya nguvu.
2: Kabila atauongoza muungano huo huku viongozi wa waasi wakihudumu kama manaibu wake. Sanaa. Waasi wa Houthi nchini Yemen wamesema Saudi Arabia imefanya mashambulizi kadhaa kaskazini mwa Yemen leo Jumanne. Televisheni ya Al Masira imeripoti kwamba angalau mashambulizi matatu ya Saudi Arabia yamefanyika leo asubuhi, yakilenga ngome ya kaskazini ya wanamgambo katika jimbo la Saada, pamoja na mashambulizi ya usiku kucha katika maeneo ya kaskazini na magharibi. Katika uwanja wa vita nchini Yemen, serikali imesema mapigano yameendelea leo asubuhi kati ya Wahuthi na vikosi vya serikali na washirika wao katika jimbo la Taiz. Ndege za kivita zimefanya mashambulizi 9 yaliyowalenga waasi wa Houthi katika jimbo hilo. Brussels. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amelaani mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za kibiashara karibu na pwani ya Bulgaria leo Jumanne, akiyaita kuwa eneo lingine la kuongezeka kwa vita vya Urusi nchini Ukraine na kusema hali hii haikubaliki. Von der Leyen aliandika kwenye mitandao ya kijamii akisema wanasimama pamoja na Bulgaria na kuwashukuru wahudumu wa uokoaji kwa hatua zao za haraka, na waliohusika wanapaswa kuwajibishwa. Amesema hali hii inayaweka maisha ya wahudumu wa meli katika hatari kubwa na kutishia usalama katika bahari nyeusi. Waziri Mkuu wa Bulgaria Rumen Radev alithibitisha mapema kuwa meli mbili zilikuwa zimeshambuliwa, mojawapo ikiwa meli ya mizigo inayomilikiwa na Ukraine. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anatarajiwa kuungana na wenzake kutoka Poland, Norway na Uingereza leo mjini Warsaw nchini Poland kuonyesha mshikamano wa Ulaya katika kongamano la usalama la Warsaw, huku akionya kuwa mashambulizi yanayoendelea ya Urusi dhidi ya Ukraine yanatishia usalama wa Ulaya nzima. Wadephul alisema wao pia wako hatarini kabla ya kuelekea Warsaw, ambako anatarajiwa kukutana na wenzake kutoka nchi hizo tatu ili kujadili changamoto za usalama barani Ulaya. Mkutano huo unatarajiwa kutoa ujumbe wa kisiasa kufuatia kauli zenye utata zilizotolewa na rais wa Marekani Donald Trump na wito aliyoutoa wa kutaka nafasi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ichukuliwe na mtu mwingine, na kutangaza makubaliano ya Urusi kusambaza maelfu ya tani za diesel. Bangkok. Shirika la fedha la kimataifa IMF leo limeimarisha kidogo mtazamo wake wa ukuaji uchumi wa dunia kwa kasi ya 3.1% kwa mwaka huu, huku likionya kuhusu hatari zinazoongezeka kutokana na ongezeko la deni, ikiwa ni pamoja na mtikisiko wa kifedha unaohusiana na akili mnemba. IMF imeonya kuhusu hatari dhidi ya mfumo wa fedha wa dunia, usawazishaji wa masoko yanayohusiana na akili mnemba na vitisho vya mtandao ambavyo vinaweza kuwa na matokeo makubwa. Ujumbe huo wa tahadhari umetolewa katika ripoti ya hivi karibuni ya IMF kuhusu uthabiti wa mfumo wa fedha wa dunia iliyochapishwa siku ya pili ya mkutano wake wa kila mwaka pamoja na Benki ya Dunia unaofanyika mwaka huu katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, na hatimaye Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kumkaribisha mwenzake wa Chad, Mahamat Idriss Deby Itno, mjini Paris leo Jumanne, huku akijenga upya uhusiano wao karibu miaka miwili baada ya serikali ya mjini N'Djamena kuamuru majeshi ya Ufaransa kuondoka Chad. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Taarifa habari imesomwa kwako na Josephat Charo. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina, na taarifa kubwa leo hii barani Afrika ni kutokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako muungano mpya wa kisiasa na kijeshi umeundwa kuchukua mahala pa M23 AFC M23.
5: Uwepo wa Alliance Fleuve Congo, kwa ufupi AFC, unafikia mwisho. Front pour la Reconstruction de la Nation inachukua nafasi ya AFC M23 kwa mujibu wa haki.
1: Wakongomani wana mitazamo tofauti kuhusiana na mwelekeo huo mpya na nafasi aliyochukua rais wa zamani Joseph Kabila.
6: C'est par manque de courage que ces messieurs traînent.
4: Alikuwa kisitasita kwa sababu hakuwa na ujasiri. Wamefanya mikutano kadhaa na sasa amesukumwa kujitokeza wazi. Lakini hii ni aibu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: C'est a été un ennemi de la République.
1: Nam, hayo ni miongoni mwa mengi tuliokuandalia mchana huu, lakini pia tutakujuza kuhusu hali inayoendelea katika mgogoro wa Mashariki ya Kati, na hususan mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia na wasiwasi unaotanda katika kanda hiyo ya Ghuba. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi kwenye dunia yetu hii ya leo mchana, na tunaanzia na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kundi la waasi la AFC M23 limetangazwa kuvunjwa huko Goma, huku rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila akitajwa kwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaoitwa Front pour la Refondation de la Nation, kwa kifupi FRN. Muungano huo unajumuisha AFC M23, kundi la Twirenehu, pamoja na makundi mengine yanayompinga rais Felix Tshisekedi. Mbali na hilo, yapo pia mabadiliko mapya yaliyotangazwa katika safu ya uongozi. Mengi zaidi na mwandishi wetu Ruth Alunga.
5: Jukwaa jipya la kisiasa na kijeshi limetangazwa mjini Goma. Jukwaa hilo linaloitwa Front pour la Refondation de la Nation FRN linasema litachukua nafasi ya AFC M23 na linakusudia kuunganisha makundi mbalimbali yanayompinga rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa tamko lililosomwa wakati wa hafla hiyo, rais wa zamani Joseph Kabila Kabange ndiye atakayeongoza muundo huo mpya. Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa wametajwa kuwa manaibu wake. Generali Sultani Makenga ameteuliwa kuwa mkuu wa jeshi, huku Daktari Fredy Kaniki akiteuliwa kuwa katibu mkuu. Tamko hilo lilisomwa na Claude Ibalanki, aliyekuwa mshirika wa karibu wa Felix Tshisekedi. Hii hapa sehemu ya tamko hilo. Uwepo wa Alliance Fleuve Congo, kwa ufupi AFC, unafikia mwisho. Front pour la Reconstruction de la Nation inachukua nafasi ya AFC M23 kwa mujibu wa haki. Katika mitandao ya kijamii tayari maoni yameanza kutolewa, huku wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu tangazo hilo. Baadhi wanafurahia kuona Joseph Kabila akitajwa waziwazi kuwa ni miongoni mwa waasi, huku wengine wakilalamika na kusema kwamba Kabila anatoka tu mafichoni, ilhali kwa maoni yao amekuwa kiongozi wa M23 tangu mwanzo. Philemon Ruzinge, ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu, ana haya ya kueleza.
7: Kwa hakika, sasa pazia zimeondolewa na ukweli umeanza kujulikana. Ni kama kwamba tumemuua shetani ili kumfufua Lucifer. Hakuna kinachobadilika. Mashariki yote ya Kongo iko hatarini. Rais Tshisekedi anapaswa kuwa makini na wanachama wote wa kundi la Sauvons le Congo walioko Kinshasa. Hii ni hatari kwa jamhuri.
5: Waandaaji wa jukwaa hili jipya wanasema kuwa mgogoro unaoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hauishi tu kwenye masuala ya usalama. Kwa mujibu wao, mgogoro huo pia ni wa kisiasa, kiuchumi, kitaasisi, kimaadili, kijamii na kibinadamu. Moise Nyarugabo, seneta wa zamani wa Kongo na mshirika wa karibu wa Joseph Kabila, aliyeshiriki katika hafla hiyo, anatoa wito kwa Wakongo kuunga na kujiunga na jukwaa hilo. Anasema nchi inapaswa kukolewa kutokana na hali mbaya inayoendelea kuzorota kwa maoni yake. Nchi hii kutokana na hali iliyofikia leo inastahili kuokolewa. Hatuwezi kuiacha iendelee kuzama katika hali mbaya zaidi hadi ifike mwisho, mahali ambapo haitaweza tena kuinuka. Wito umetolewa. Tunawaomba wananchi wa Kongo wasimame kwa umoja na kujiunga na Front pour la Reconstruction de la Nation ili kuikomboa nchi. Tangazo hili linakuja siku tatu baada ya Joseph Kabila kutoa ujumbe wake wa hadharani tarehe 9 Oktoba, ambapo alikosoa miongoni mwa mambo mengine namna nchi inavyoongozwa na kutoa wito wa kutafuta suluhisho la mgogoro wa Kongo. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye jukwaa jipya la FRN, huku wengi wakisubiri kuona kama jukwaa hilo litaweza kweli kuunganisha makundi mbalimbali ya upinzani au litaongeza sura mpya ya mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ruth Alonga, DW, Goma.
1: Nam, huyo ni Ruth Alonga. Msikilizaji, kama ulivyomsikia hapo, huko Kongo muungano mpya wa kisiasa na kijeshi FRN umetangazwa katika mji wa Goma. Muungano huu ukiwa chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila, na muungano huo unajumuisha makundi yaliyokuwa katika AFC na M23. Hatua hiyo imeibua ukosoaji na wasiwasi kuhusu mustakabali wa mazungumzo ya amani, na ripoti hii iliyoandaliwa na idhaa ya Kifaransa ya DW inasomwa studioni na Lilian Mtono.
8: Tangazo hilo la usiku wa kuamkia leo mjini Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, lilitolewa na mshauri wa muungano huo Claude Ibalanki, aliyesema kuwa FRN inalenga kuyaunganisha makundi yanayoipinga serikali na iko tayari kutumia nguvu kufikia malengo yake. Lakini kwa baadhi ya raia, hatua hiyo ya rais huyo wa zamani imewavunja moyo. Mtetezi wa haki za binadamu Suzi Kisuki anasema:
9: Kinachonishtua ni kuona rais wa zamani anayetarajiwa kuwa mwenye busara akichukua silaha dhidi ya wananchi wake. Hili limenivunja moyo. Siasa za kutumia silaha kuingia madarakani zimepitwa na wakati, na hakuna atakayemvumilia kwa hilo. Tumesikitishwa sana.
8: Muungano huo umetangazwa wakati serikali ya Kongo na AFC M23 zikiendelea na mazungumzo mjini Doha nchini Qatar. Hata hivyo, mapigano mashariki mwa Kongo yanaendelea. Mwanaharakati wa taasisi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Jules Ngeleza, anasema tangazo hilo halijamshangaza, lakini ana wasiwasi kuhusu athari zake.
10: Tangazo hili halinishangazi kwa sababu kwa muda mrefu idara za ujasusi za Kongo zimeeleza kuwa Kabila na uhusiano wa moja kwa moja na waasi wa M23. Hili linaweza kuathiri juhudi za amani zinazoendelea, lakini hatutaki kutabiri mabaya. Tusubiri, matukio yajayo yatatoa picha iliyo wazi zaidi.
8: Ukosoaji umetoka pia katika chama tawala cha UDPS. Kiongozi mmoja wa chama hicho, Adolf Amisi Makutano, anasema Kabila atalazimika kuwajibika kwa maamuzi yake.
10: Alikuwa kisitasita kwa sababu hakuwa na ujasiri. Wamefanya mikutano kadhaa na sasa amesukumwa kujitokeza wazi. Lakini hii ni aibu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
8: Mtafiti Yvonne Muya wa Chuo Kikuu cha Ottawa anasema hatua hii ni kama mwanzo wa makubaliano ya moja kwa moja kati ya Kabila na Tshisekedi. Anaonya kwamba kuingizwa kwa viongozi wa AFC M23 katika muungano mpya kunaweza kutatiza zaidi mazungumzo ya Doha, huku raia wakiendelea kubeba mzigo wa vita. Kabila atasaidiwa na makamu wanne wa rais wa muungano huo. Miongoni mwao ni aliyekuwa kiongozi wa AFC Corneille Nangaa na mkuu wa kijeshi wa M23 Jenerali Sultani Makenga. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi haikuwa imetoa majibu mara moja kuhusu tangazo hilo. Kabila aliyeongoza Kongo mwaka 2001 hadi 2019 alihukumiwa kifo bila kuwapo mahakamani mwaka jana kwa makosa ya kiwamo uhaini na uhalifu wa kivita. Amekanusha tuhuma hizo akisema kesi ilikuwa na msukumo wa kisiasa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na mtuki achana na hayo yaliyojitokeza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuelekee sasa katika mgogoro wa Mashariki ya Kati. Ni mvutano kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihouthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran ambao unaendelea kuongezeka, huku mashambulizi mapya yakiripotiwa pande zote mbili, wakati miito ya usitishwaji mapigano ikitolewa. Qatar imezitaka nchi za Ghuba kushirikiana katika masuala ya ulinzi. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
11: Jeshi la Ansar Allah nchini Yemen, linalojulikana zaidi kama waasi wa Houthi, limesema mashambulizi ya anga yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo yamelenga maeneo kadhaa yaliyoko chini ya udhibiti wao kaskazini mwa Yemen karibu na mpaka wa Saudi Arabia pamoja na maeneo ya pwani ya Bahari ya Sham. Kituo cha televisheni cha Al Masira kinachoendeshwa na waasi hao kimeripoti kuwa mashambulizi mawili yalilenga kisiwa cha Kamaran pamoja na wilaya ya Qanawis karibu na mji wa bandari wa Hodeida. Mashambulizi mengine yameripotiwa pia katika mkoa wa Jauf unaopakana na Saudi Arabia. Wahuthi wameinyooshea kidole Saudi Arabia kwa mashambulizi hayo na pia kudai kuwa walidungua droni ya Saudia katika mkoa wa Saada. Hata hivyo, Saudi Arabia haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Mashambulizi hayo yanajiri saa chache baada ya ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga kusikika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku wakazi wakiripoti kusikia milipuko kadhaa. Waasi wa Houthi pia wamedai kurusha kombora la masafa marefu kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid ambao umekuwa ukilengwa mara kadhaa katika siku za karibuni na kusababisha vifo. Kufuatia hali hiyo, mamlaka za Saudi Arabia zimerefusha muda wa kufungwa kwa uwanja huo wa ndege hadi Jumamosi ijayo kwa kile walichosema ni hatua ya kuhakikisha usalama wa miundombinu yake. Mashirika kadhaa ya ndege ya kimataifa ikiwemo Qatar na Etihad Airways yamesitisha au kufuta safari zake kwenda na kutokea Riyadh pamoja na miji mingine ya Saudi Arabia. Wakati huo huo, Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ametoa wito kwa nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC linalozijumuisha Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait, Oman na Bahrain kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kulinda njia muhimu za usafirishaji wa baharini pamoja na miundombinu ya nishati.
12: Usalama wa nchi za GCC pamoja na kulindwa kwa mamlaka na uthabiti wake ni mambo yasiyoweza kujadiliwa wala kuhatarishwa. Hii inatutaka kuongeza maradufu juhudi zetu ili kuhakikisha usalama wa usafiri wa majini katika eneo la Ghuba na mlango bahari wa Hormuz pamoja na kulinda miundombinu ya kiraia ya nishati na maji.
11: Wakati mapigano kati ya Wahouthi na Saudi Arabia yakizidi kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa eneo hilo, mvutano huo unaongeza shinikizo kwa Saudi Arabia kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi yanayoendelea ambayo yameibua maswali kuhusu uwezo wake wa kuwalinda raia, wageni na miundombinu muhimu ya ufalme huo.
1: Unaotufuatilia na msikilizaji wetu, na kukumbusha tu kwamba maoni yako ni sehemu ya matangazo haya, kwa hiyo endelea kututumia kwenye mitandao yetu ya kijamii mbalimbali pamoja na YouTube unakotufuatilia live ukituona kwa picha. Na twende moja kwa moja kuitazama ripoti inayozungumzia shirika la fedha la kimataifa IMF. Limeonya kwamba nchi zinazoendelea zenye kipato cha chini zinabeba mzigo mkubwa zaidi wa kupanda kwa bei za nishati kutokana na mzozo wa kivita huko Mashariki ya Kati. Ingawa uwekezaji katika teknolojia ya kilimnemba unaendelea kusaidia uchumi wa dunia, IMF inasema nchi nyingi masikini zinakabiliwa na madeni makubwa na gharama zinazoongezeka za maisha. Na ripoti hiyo inasomwa na Edith Sesanga.
4: Kwa nchi zinazotegemea mafuta kutoka nje, kupanda kwa bei za nishati kunaongeza gharama za usafiri, uzalishaji na hatimaye chakula. Kwa mujibu wa IMF, bei za bidhaa za mafuta yaliyosafishwa bado ziko kati ya 70% na 95% juu ya viwango vya kabla ya vita. Msukosuko huo pia umeathiri upatikanaji wa mbolea na kuongeza shinikizo kwa sekta ya kilimo. Katika ripoti yake iliyotolewa mjini Bangkok, Thailand, IMF inakadiria kuwa uchumi wa dunia utakuwa kwa 3.1% mwaka huu kutoka 3.5% mwaka jana. Mkurugenzi wa idara ya utafiti wa IMF, Silvana Tenreiro, anaeleza nguvu mbili zinazovuta uchumi katika mielekeo tofauti.
13: The global economy has been resilient. But that resilience is under strain.
9: Uchumi wa dunia umehimili misukosuko, lakini uwezo huo uko chini ya shinikizo, huku hatari nyingi zikielekea kudhoofisha uchumi. Uchumi unatarajiwa kukua kwa 3.1% mwaka huu, kiwango kilicho chini kwa 0.4% za asilimia kuliko mwaka jana, na kukua kwa 3.4% mwaka 2027. Haya ni matokeo ya nguvu mbili kuu. Kwanza, kupanda kwa bei za nishati na bidhaa nyingine kutokana na vita, kuna kupunguza upatikanaji wa bidhaa duniani, kuongeza bei na kudhoofisha shughuli za kiuchumi. Pili, kushamiri kwa teknolojia kunakosukumwa zaidi na akili mnemba, kuna kuongeza mahitaji, bei na shughuli za kiuchumi, hususan biashara na uwekezaji.
13: Trade and investment.
4: Lakini manufaa ya uwekezaji huo hayazifikii nchi zote kwa kiwango sawa. Nchi maskini zinazotegemea mafuta kutoka nje na zisizonufaika na uwekezaji katika akili mnemba ndizo zilizo hatarini zaidi. Naibu mkurugenzi wa utafiti wa IMF, Petia Kueva Brooks, amesema wananchi wa nchi hizo hutumia sehemu kubwa ya fedha zao kununua chakula na nishati. Wakati huo huo, madeni makubwa yanazibana serikali na kupunguza uwezo wao wa kuwasaidia wananchi. IMF inapendekeza misaada ya muda inayowalenga wenye mahitaji makubwa zaidi. Pia inazitaka serikali kudhibiti matumizi na ukopaji. Kwa nchi ambazo haziwezi kumudu madeni yao, shirika hilo linashauri kujadiliana mapema kuhusu masharti mapya ya ulipaji badala ya kusubiri gharama ziongezeke. Athari kubwa zinaonekana Mashariki ya Kati na Asia ya Kati, ambako uchumi unatarajiwa kushuka kwa 0.3% mwaka huu. Hata uwekezaji katika akili mnemba una hatari zake. IMF inaonya kwamba matarajio ya faida yasipotimia, uwekezaji unaweza kupungua na kudhoofisha ukuaji. Kwa serikali za nchi maskini, changamoto ni kuwasaidia wananchi kukabiliana na gharama za sasa, huku zikizuia madeni kuongezeka zaidi.
1: Na jeshi la Misri limesema linaendesha operesheni dhidi ya uchimbaji haramu wa madini katika eneo la mpaka wake na Sudan, baada ya kundi moja la kutetea haki za binadamu kuishutumu Misri kwa kufanya shambulizi la anga ambalo liliwaua wachimba madini wa Sudan. Hayo yanafanyika wakati ambapo mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhani akiamuru ufanyike uchunguzi kuhusu kile alichokitaja kuwa tukio la kusikitisha lililosababisha mauaji ya wachimba madini nchini humo. Mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo anaripoti Grace Kabogo.
14: Shirika la Emergency Lawyers, ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukaji wa haki za binadamu katika vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo wa RSF, limesema shambulizi lililofanyika Jumamosi liliwaua wachimbaji madini 72 katika eneo la Jabal al Okaidat, ambalo ni eneo kubwa la uchimbaji wa dhahabu lililoko milimani karibu na mpaka wenye mzozo kati ya Sudan na Misri. Shirika hilo limelishutumu jeshi la anga la Misri kwa kufanya shambulizi hilo, madai ambayo shirika la habari la Ufaransa AFP halikuweza kuyathibitisha kwa njia huru. Mtu mmoja aliyeshuhudia aliyekuwa katika mgodi huo amesema aliona ndege ikifanya mashambulizi kadhaa asubuhi ya Jumamosi, hali iliyosababisha hofu na taharuki miongoni mwa wafanyakazi waliokuwa katika eneo hilo. Bila kujibu moja kwa moja tuhuma hizo, jeshi la Misri lilisema kuwa vikosi vya jeshi na polisi vinaendesha kampeni dhidi ya uchimbaji haramu wa madini karibu na mpaka wa Sudan kwa lengo la kuimarisha mamlaka kamili ndani ya mipaka ya taifa la Misri na kulinda rasilimali za serikali. Jeshi hilo limesema pia kwamba lilirusha vipeperushi vya tahadhari kabla ya operesheni hiyo iliyolenga kile lilichokitaja kuwa makundi ya kihalifu yanayojihusisha na uchimbaji haramu wa madini. Aidha, limetoa wito kwa wananchi kutokubali kupotoshwa na uvumi usio na msingi pamoja na ajenda za kigeni ambazo zinaweza kuathiri uhusiano kati ya Misri na Sudan. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan ameamuru ufanyike uchunguzi kuhusu kile alichokitaja kuwa tukio la kusikitisha lililosababisha mauaji ya wachimbaji madini nchini humo. Taarifa iliyotolewa jana na baraza la mpito la utawala wa Sudan linaloongozwa na Burhan ilieleza kuwa kiongozi huyo mkuu wa kijeshi pia ameunda kamati ya uchunguzi ambayo inawajumuisha waendesha mashtaka, maafisa wa mahakama na wawakilishi wa vyombo vya usalama ili kuchunguza mazingira ya tukio hilo na kuwasilisha ripoti ya matokeo ya uchunguzi huo. Amjad Farid, mshauri wa mambo ya kigeni wa Burhan, amelielezea shambulizi hilo la Jumamosi kuwa kitendo cha kihalifu kisichokubalika. Farid ameandika kuwa zipo njia nyingi za kutekeleza sheria na kushughulikia ukiukaji wa mipaka, lakini kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya raia haiwezi kuwa mojawapo ya njia hizo. Akizungumza na waziri mwenzake wa Sudan kwa njia ya simu, waziri wa mambo ya nje wa Misri, Badr Abdellati, amesisitiza umuhimu wa kuwepo heshima ya pamoja inayofungamanisha mataifa hayo mawili ya kindugu, ikiwemo kuheshimu uhuru wa kila taifa, uadilifu na usalama mipaka yake. Katika tukio jingine lililotokea jana, mtu mwenye silaha aliwaua raia wawili wa Misri na kumjeruhi mwingine mmoja katika soko kusini mwa Khartoum.
1: Babu Abdallah, karibu sana. Umepitia mitandao leo, na ni zamu yako utujuze yale yaliyopo kwenye mitandao, yapi unaweza kutuambia?
15: Naam, Saumu, kwa kweli kwenye mitandao kuna mengi, lakini kikubwa kilichokolea wino naweza kusema ni huo muungano mpya nchini Kongo wa FRN. Naona wakongomani pamoja na wananchi katika mataifa mbalimbali wametoa maoni kuhusiana na muungano huo. Nitaanza moja kwa moja kusoma ujumbe wake DJ Shukuru Musai, huyo anatokea sehemu za Butembo, maeneo ya Katwa, Kongo huko. Anasema hii si sura mpya ya upinzani, bali ni mabadiliko ya silaha. Alafu anauliza, je, upinzani unajengwa kwa mazungumzo au kwa kuunganisha makundi yenye hasara kwa raia?
1: Swali zito.
15: Bila shaka swali zito hili. Lakini mwingine anajiita Zaidi Omari, ametumia lugha kidogo ambayo inahitaji utulivu kuielewa. Anasema chupa mpya lakini mvinyo ni ule ule. Na bila kumsahau Amani Nuhu Badzega, anasema kwa nini Kabila anataka kuigawanya nchi? Sisi hatupo tayari.
1: Ni ya wakongomani, hawa wote wanatokea Kongo.
15: Hawa wote wanatokea sehemu za Kongo. Na tufululize moja kwa moja hadi nchini Kenya huko. Rais wa taifa hilo William Ruto amemkosoa vikali mtangulizi wake Uhuru Kenyatta.
1: Kwa nini?
15: Akimtuhumu kwamba alivunja makubaliano ya kisiasa na kutotekeleza ahadi ambazo alidai kwamba walikubaliana kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Ndio mambo ya siasa.
1: Tuhuma na malalamiko katika kipindi hiki cha kampeni.
15: Bila shaka.
1: Kuelekea uchaguzi wa mwaka
15: 2027. Sasa Ruto anasema kwamba anahisi Kenyatta alimsaliti baada ya Ruto mwenyewe kumuunga mkono Kenyatta katika uchaguzi wa mwaka 2013 na mwaka 2017, akiamini kwamba angeregesha mkono kwa Uhuru Kenyatta kumuunga mkono Ruto katika uchaguzi uliopita pamoja na uchaguzi unaokuja.
1: Mkono wa fadhila, wanasema.
15: Bila shaka.
1: Lakini mtu anaweza kujiuliza vile vile, babu, kwa nini anasema wakati huu? Kwa nini malalamiko yanaongezeka wakati huu kama anadai mwaka 2022 alipita vile vile akawa rais?
15: Na ndio hivyo
1: Wakenya wanasemaje?
15: Waswahili wanasema kwanza siasa si hasa, lakini Wakenya hapa kuna ujumbe wa Mbagala Karima, anasema viongozi wetu wanapaswa wajue kwamba siasa si uadui bali ni sera na wajibikaji.
1: Sawa, na kwenye maoni basi tunakwenda moja kwa moja kwenye maoni kupitia channel yetu ya YouTube. Babu, bisebise wa Kenya na Serengeti kule Tanzania anasema Umoja wa Afrika isaidie ni Kongo, ni aibu kwa rais mstaafu kujiunga na kundi la waasi kupambana na serikali iliyopo madarakani. Jisto Malila yupo Mbeya, huyu anasema Joseph Kabila anapaswa kuachana na siasa na kuwa mshauri kwa ustawi wa taifa la Kongo. Kuna Nyami Hasi naye anauliza ni ipi hatima ya waasi nchini Kongo, waachane na ubinafsi na uchu wa madaraka ili kurejesha amani.
15: Na uona ujumbe wake Daniel Ngudungi anasema Urusi na Ukraine wakae chini wamalize tofauti zao, bila kukusahau Imani Sabaya unasema nchi za Mashariki ya Kati zinaingia kwenye migogoro mikubwa wenyewe kwa wenyewe. Stephen Katia, huyo yuko Rukwa Tanzania, kwa kauli yake anasema kila kukicha ni mapigano, dunia inaelekea wapi?
1: Swali Jackson na Mona na Ivalensi yupo pale Dodoma, naye anasema rais mstaafu wa Kongo Joseph Kabila kuwa kiongozi wa makundi yanayompinga Tshisekedi ni hatari. Ujumbe huo naamini ndio utakuwa mwisho hivi sasa, maana taa nyeupe kule Margaret Wanja ameshaiwasha. Na tunakwenda babu kwenye naamini makala ambazo tumekuandalia. Baki nasi unayetufuatilia.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Ujambo msikilizaji wetu, karibu kwenye makala ya Kinaga Ubaga. Jina langu ni Wakiomboko. Leo tunamwangazia Tegla Lorupe, mwanariadha mashuhuri nchini Kenya. Anatambulika duniani kama mwanamke wa kwanza mwafrika kushinda mbio za marathon za New York. Pia ameshinda mataji ya IAAF World Half Marathon miongoni mwa mashindano mengine na kuweka rekodi mbalimbali za dunia katika riadha. Baada ya kustaafu riadha, Tegla amejikita katika utetezi wa haki za wakimbizi kwa kushirikiana na shirika linalohusu wakimbizi duniani UNHCR na mashirika mengine. Tegla Lorupe, karibu sana kwenye kipindi chetu.
2: Asante sana.
1: Umekuwa mmoja wa wanariadha maarufu zaidi wa mbio za masafa marefu. Safari yako ilikuwaje?
2: Nilizaliwa West Bogot, kwa magharibi.
1: Hadi kufikia kushiriki katika uwanja wa kimataifa.
2: Watu wengi wanafikiri kuwa mwanariadha ni kitu ambacho unaamka asubuhi na ukue champion. Wanariadha mnaanzia mbali, primary school, uende high school, uende wenye wataenda university ama wenye wataenda kwa colleges ama ujiunge na clubs, lakini yangu nilianzia primary. So baadaye nikaanza kujiunga na management kutoka kule Ujerumani.
1: Na kama mwanamke Mkenya aliyeshiriki mashindano ya kimataifa, wakati ambapo riadha ya wanawake ilikuwa si jambo ambalo lilikuwa linatambulika sana ama linajulikana sana.
2: In fact, ilikuwa shida kwa wanawake kupewa those opportunities. That's why uliona hatukuwa na medals mingi kama wanaume. Si ati sisi tulishinda kukimbia, lakini saa hii unaona wachezaji wengi wamekuwa na nafasi.
1: Kwa hivyo ni kweli kusema kwamba ulitoa huo mwongozo kwa wanawake wengine.
2: Kabisa.
1: Na je, ni mashindano gani ambayo uliona kuwa yalikuwa hatua muhimu sana ya kubadilisha mwelekeo wa taaluma yako? Ukatoka kwenye riadha na ukaanza kuona kwamba michezo inaweza kuwa chombo kingine zaidi cha kusaidia.
2: Hadi kwanza vile nilienda New York ya kwanza kuwa mwanamke wa kwanza mwafrika, ilifungua njia mingi. Hata mimi kama Tegla, sababu nilikuwa nikifungiwa hiki na Susan Kujis kutoka Federation, sababu mimi natoka upande wa West Bogot. Hakuna mwenye alikuwa naona msichana kutoka West Bogot anaweza fungua mlango ama anaweza pigana na watu dunia. Ambaye nilikuwa wa kwanza tena kupigana na wazungu. West Bogot wako na shida mingi ya kupigana. Kuna neighbors yao ya Uganda, that's Karamoja, Turkana, Marakwet na watu wa Enkoi Maasai. So hata mimi nani nilikuwa na hiyo, nilikuwa nang'ang'ana ni peperushi ya bendera yetu ama nisaidie wanawake, kwamba hata wanawake sisi tunafaa kusaidiwa ili naye hata si naye tulete medals kama wanaume. Lakini kitu ambayo ilikuwa nanikera kila saa kwa nasema, wacha nikimbie nikuwe one of the best, ili nikuwe na china ya kuja kuongea na watu wenye wanahusika, kwa sababu kama una china, una sauti. Ilikuwa nangali na cheza, nikaanzisha ile Tegla Lorupe Peace Race, ile tulianza 2003.
1: Na kwa nini ukaamua wakimbizi? Well, kushughulikia masuala ya wakimbizi.
2: Kule Kakuma haiko mbali na West Bogot. So tukienda shule tukua tunaona watoto ya refugee. So tukikimbia, tunakimbia, tunarudi, hao watoto wanakaa nini? Ukiwa mkimbizi, watu wanakuona kama wewe ni mwizi, wewe ni mtu mbaya. Wangu nilikuwa naona hao kama mimi Tegla. Niliitwa majina sote. Mimi nikasema vile watu walikuwa wananitaroga, si kuwa mtu mbaya. Mimi nataka nijue champion yako. Kuongea na serikali vile hao watu watasaidiwa.
1: Naam, na kwa kweli umetaja eneo la Kakuma ambapo kama vile tunavyojua Kenya inawahifadhi idadi kubwa ya wakimbizi katika kambi hizi za Kakuma na Dadaab. Na ningependa kujua kutoka kwako, maanake ulichangia pakubwa kuwawezesha wanamichezo wakimbizi kushiriki katika michezo ya Olimpiki. Uliona nini kwa vijana hao kilichokushawishi kwamba wana uwezo wa kushindana katika kiwango hicho cha juu kabisa?
2: Well, kitu ya kwanza niliona watoto ambao wanaweza kuwa na voice ya kuambia dunia kwamba hao watu wakisaidia, watoto yao wakisaidiwa, watakuwa watu kulingana na mtoto mwenye ataenda shule ama mwenye atakimbia. Watarudi kesho, warudi kwao, waendeleshe nini? Mbio ama masomo. Nikakuja kuangalia serikali ambayo walikuja kunisaidia kutupatia kibali ya kusaidia wachezaji watoke Kakuma ndio tutreni hao wachezaji kule Ngong. Ndio nikaongea na watu wa UNHCR, walikubali na tukafanya kazi pamoja. President Olive Thomas Park kutoka Ujerumani, ndio hata yeye naye akasema nitawapatia nafasi ya kwenda kukimbia wapi, hiyo Kieniro. So nikakuwa wa kwanza mu Afrika au mu Kenya kuwa na hiyo idea ya kufaitia rufiki ndio wakimbia mimi Olivia. Dunia walifurahi.
1: Kwa hivyo waliweza kupata ujuzi ambao ukawasaidia pakubwa. Naam, kabla tujazungumzia lile ombi la Kenya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029. Najua ni swali ambalo linakupa furaha sana. Ningependa tu kuuliza tu swali moja kwamba leo watu wanalazimika kuhama makazi yao si kwa sababu ya vita pekee, bali kuna mambo kama mabadiliko ya tabia nchi, ukame na mambo kama hayo. Unafikiri mjadala kuhusu wakimbizi unapaswa kubadilika vipi ili hali hizi mpya ziweze kukabiliwa?
2: Kitu ambacho natakana hawa wasione peke yao wakimbizi wasaidie, unaona, waangalie hiyo usaidizi na waangalia host community. Unaona watu wanasosana sababu mgeni amekuja kwako, umesaidia huyu mgeni, and then kesho yule mgeni amepata kifali ama amepata msaada mahali, na yule anasaidia huyo mgeni ajakuja kukusaidia, wasaidie wote host community na wale wakimbizi wenye wametoka kwao. Na kama kuna vile wanasaidiwa ndio warudi kesho, warudi kwao.
1: Naam,
2: sababu kama kwao wamekuwa na peace, sio lazima kila mtu akae kwa nchi ya mwingine. Sisi tuko Afrika yote, kuna watu wenye watasahau kurudi kwao. Na nani atachanga vile ulitoka?
1: Naam. Kuna wakati ulizungumzia hili ombi la Kenya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029. Jambo ambalo lingeifanya Kenya kuwa taifa la kwanza barani Afrika kuandaa mashindano hayo. Hili lina maana gani kwako, kwa Kenya na kwa riadha barani Afrika?
2: Kitu ya kwanza nataka kusema, hii kuja Kenya si kitu ambaye tumepewa tu. Tumepikania, kwanza tumeanguka mara mbili. Tuliwahi kushindwa beat mara mbili. Hii ilikuwa ya tatu. Na hii ni kitu ya muhimu kwamba Kenya ni nyumba ya wachezaji, wakimbiaji. Na kitu ambaye imesaidia Kenya ama niko na furaha kwamba chairman ya kupikania hii saa hii ilikuwa one of our athletes, former Ibrahim Hussein, ndio amechampion hii beat ya 2029. Na tulikuwa tupewe 2031, tukasema panda, tumeanguka mara mbili, na Kenya imekontributia dunia mchezo kwa yari kubwa sana. So na mwenye alitusaidia kwanza saidi ni president yetu. Unajua kila inji lazima kuna vile head of state anajikomiti.
1: Tunapokamilisha mahojiano, ningependa kufahamu miaka mingi ijayo watu watakapo likumbuka jina la Tegla Lorupe, ungependa wakukumbuke vipi wewe na urithi ambao unaoacha?
2: Hiyo ni swali lingine ngumu. Nimefanya vitu mingi, ile kitu nataka watu wanikumbuke yule msichana mwenye alikuwa anakimbia, ndio hii ni amelete watu pamoja. Hapo sasa utakuwa umeongelelea maneno ya elimu, umeongelelea maneno ya kuheshimu wanawake, umeongelelea maneno ya kuheshimu watoto vijana, sababu wale watoto vijana tunaanza kusahau. Na mtoto ni mtoto, tunataka wote wakue. Tumeweka watoto wetu kwa njia ambaye inafaa, inasaidia inchi ama inasaidia community.
1: Msikilizaji, ni Tegla Lorupe, mwanariadha mtajika kimataifa ambaye sasa amejikita katika utetezi wa haki za wakimbizi. Asante sana kwa kuzungumza nasi hapa Deutsche Welle.
2: Asante.
1: Makala ya Kinaga Ubaga inafikia tamati, hadi mara nyingine. Jina langu ni Wakio Mbogo.
3: Saa 7:39 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Bado tupo katika dunia yetu leo mchana, DW Kiswahili.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Matumizi ya biogas majumbani yamewabadilishia maisha wanawake, hasa wa vijijini, ukizingatia kutokana na kuathiriwa na moshi wanaovuta wakati wa kupika na ulinzi wa mazingira.
5: Awali kabla niweke hii system, nilikuwa natumia kuni, hata nilikuwa natumia ngasile ingine ine ili tunanunuanga. Sasa nikaona inanichoma sana juu pesa ilikuwa mimi ya kununua kuni.
4: Wanawake hao sasa wanatumia malighafi ya kinyesi cha kuku kutengezea gesi hiyo ya kupikia.
5: Kijana yangu ndiye alinielekezea hiyo mambo ya biogas, akaniambia toa satumia hiyo ya kuku.
6: kwa sababu tulikuwa na ng'ombe moja wakati huo.
4: Makala ya wanawake na maendeleo hii leo inajikita katika juhudi za wanawake za kutumia kinyesi cha kuku kutengenezea biogas. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Mfugaji anahitaji kuku wasiopungua 200 ndipo aweze kupata kinyesi cha kutosha cha kutengenezea biogas. Joyce Karani kwa sasa anafuga kuku 600 na anasifia uwezo kutengeza gesi anayohitaji kwa matumizi ya nyumbani.
6: Moto yake ni sawa, ni very friendly, hata ifanye the pop sound. For the 6 years nimetumia hiyo gas, masufuria mingi metopoka. Naweka kila banda ya siku, hata wakati sina munda wa kuweka hiyo kinyesi kila siku. Hata nikienda safari na kuja na kuta tungasi yangu iko. Nimepata faida kubwa kwa sababu that hiyo expenditure hiyo ya gas sasa haiko. Na sasa ile kitu tunatumia ni labor ya kusanya hiyo kinyesi na kukoroka.
4: Kinyesi kinachanganywa kwenye mfuko maalum ulio na bakteria wanaomengenya mchanganyiko huo, ambao matokeo yake ni gesi mbadala. Doreen Karendi anatengeza gesi aina hiyo ila kwa kutumia kinyesi.

0: anafuga watano, lakini hata wawili wanaweza kutoa malighafi inayohitajika, anasimulia Doreen Karendi, mkulima kutoka kijiji cha Kionjo huko Tharaka Nithi.
1: Nachukua kaunda ndoo mbili, nachukua maji naweka, alafu nakoroga, nachukua majani ile waste iko huko, alafu natupa, ikiwa soft kabisa ndio naachilia ikaingia kwa hii system. Kwa sasa ni mambo ya jikoni peke yake. Wakati natumia hii system hakuna moshi iko kwa kitchen. Sasa sufuria zangu ni safi. Katika kijiji hichi cha Kaonjo tuko farmers wanne wameweka hii bio system.
0: Vifaa vinavyohitajika ni mfuko maalum wa plastiki ulio na bakteria na ndoo mbili za kinyesi cha mifugo. Sofia Karwitha ni wakala wa kampuni ya Sistema Bio na mtaalamu wa kuandalia wateja vifaa hivyo vya kutengenezea biogas, na anafafanua muhimu wa teknolojia hii.
2: Kinyesi ya ng'ombe iko na bacteria. So tukiintroduce kwa biodigester, hiyo itasaidia hiyo biodigester kutoa gas haraka. Tumefikia wakulima wengi, so tunafundisha wakulima ng'ombe inatoa waste, tunaifindi kwa digester. Tukiifindi kwa digester, hiyo waste bando ina produce moto. Ikiproduce moto, hiyo moto inatumiwa for cooking. Kinyezi ya ng'ombe, lakini si kinyezi ya kuku. Ukiconvert, unaweza itumia ukapea kuku yako, ukamix na chakula ya kuku, unachanganya na chakula ya nguruwe, inakuwa a very good finisher kwa nguruwe. Na pia kwa wale wamekusa samaki, inaweza wekwa kwa samaki kwa fish pond.
0: Matumizi ya gesi mbadala yanaendana na malengo ya Kenya ya kuzitisha matumizi ya nishati ya moshi ifikapo mwaka 2050. Biogas inahifadhi mazingira, kulinda afya, na mabaki yake ni mbolea asili iliyo na manufaa. Hadi hapo msikilizaji, hatuna la ziada. Mwisho makala ya wanawake na maendeleo iliyoangazia juhudi za wanawake za kutengeza na kutumia gesi mbadala, yani biogas. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
3: Na mnaitufuatilia na msikilizaji wetu, bado tupo hewani tukisikika kupitia redio mbalimbali wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, lakini pia tupo YouTube hapa. Babu, kuna mambo yanayoendelea kwenye mitandao?
4: Na bila shaka tumeijadili pale mapema kauli ya rais wa Kenya William Ruto akihisi kwamba amesalitiwa, lakini leo Jumanne, na kila Jumanne ndani ya DW Kiswahili kuanzia saa 10 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, huwa tuna kipindi maalum Kurunzi Live ambacho ni kipindi cha vijana, kinazungumzia mambo ambayo yanawahusu vijana kwa namna moja au nyingine. Sasa leo hii Jacob Safari na Lilian Mtono watakuwa wanashika usukani wa Kurunzi Live, na kikubwa Saumu watakuwa wanajadili mapenzi, na wakati hasa penzi linapoingia kidonda.
3: Penzi lipi unalolizungumzia?
4: Penzi huba. Sasa penzi linapoingia kidoa kidogo, kuna baadhi ya watu ambao wanakunda mbali zaidi Saumu, na wengine wanafanya mpaka labda kuwaua wapenzi wao kisa na maana tu labda penzi limeingia doa. Sasa Jacob Safari na Lilian Mtono watakuwa wanajadili hayo, kwa nini visa vya wapenzi kuuana vimeongezeka sana hasa katika maeneo ya Afrika ya Mashariki. Na maudhui ya leo yamechochewa na ripoti za hivi karibuni kwamba kumeripotiwa visa vya wapenzi kuuawa na wapenzi wao katika maeneo ya Afrika Mashariki. Sasa Saumu,
3: kwanza mimi, kabla huja kwenda mbali, nikuulize wewe tu, unadhani kwamba penzi linapoingia doa watu ndo wanafikia umbali huo?
4: Nafikiriwa kuna vichocheo, kuna vichocheo, alafu kuna baadhi ya watu ambao hawajui kustahimili, hawajui kuweka kwenye moyo. Unanielewa? Sasa Saumu, kuna watu wengine ambao
3: kuna penzi kweli, watu wanapofikia kwamba ana fikra nitamuua babu, penzi hapa katikati bado linakuwepo
4: hapo? Siwezi kusema.
3: Ni swali gumu kwa kweli, kwa sababu ni swali gumu babu.
4: Kwa sababu wajua, kama wampenda mtu Saumu, sioni kama kuna sababu yoyote wewe kwenda kumtoa roho.
3: Kwa sababu pia wanasema kuna mstari mwembamba sana kati ya penzi na chuki. Kwa hiyo haya mawili wakati mwingine unakuwa huwezi kuyatofautisha. huyu ananipenda au ananichukia.
4: Hatuombi kwa hivyo. Kwa hivyo mtazamaji, msikilizaji, usikose kuitegea Kurunzi Live kuanzia saa 10, itakuwepo kwenye Facebook lakini kwenye YouTube pia. Kwa nini haya yanafanyika?
3: Basi na bila shaka atakayekuwa anatufuatilia pia toi mchango wake kutupa mtazamo wake, yeye anahisi kitu gani kinachangia. Lakini sasa tuendelee na makala yetu ya mwisho tuliyokuandalia katika dunia yetu hii leo mchana.
5: BW Vijana Tugutuke.
6: Sekta ya utalii ni moja ya nguzo kuu ya uchumi wa Zanzibar, ikichangia kwa kiwango kikubwa mapato ya serikali na kutoa ajira kwa maelfu ya wananchi wa kisiwa hiki. Utalii ni sekta muhimu kwa uchumi wa Zanzibar, ikichangia zaidi ya 27% ya pato la taifa, lakini pia ikichangia zaidi ya takriban 80% ya fedha za kigeni. Kwa miaka ya hivi karibuni, shughuli za kuongoza watalii katika maeneo mbalimbali ya vivutio, kuwatambulisha maeneo ya Zanzibar na hata utamaduni yamekuwa kifanywa na wanaume zaidi. Lakini sasa hali hiyo imebadilika. Vijana wanawake wamechukua nafasi katika sekta hii na wanaonekana kila pembe ya visiwa hivi vya Zanzibar. Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya Vijana Tugutuke. Leo tunazungumza juu ya dhana ya vijana wa kike wanaotembeza watalii Zanzibar kuvunja mila zinazotawaliwa na wanaume. Mimi ni Najet Omar, na moja kwa moja tusikie kujitambulisha na tuanze mjadala huu. Karibu sana.
7: Asante sana. Kwa jina naitwa Nasra Abdi Ali, mimi ni tour guide wa kike hapa Zanzibar.
6: Nasra, karibu sana.
8: Kwa jina naitwa Asnad Omar Muhammad, ni mwongoza wa watalii hapa Zanzibar.
6: Asante sana. Na wewe binti, karibu.
9: Asante. Kwa jina naitwa Maria Musa Mkwende, ni miongoni wa wanawake wanaongoza watalii hapa Zanzibar.

0: visiwani, kwa maana kama ni kazi kuu imekuwa kwamba ina fursa nyingi ambazo zinapatikana kupitia utalii. Sasa katika kutembeza watalii, sasa wanawake, kwa nini tumejiunga huko ni kutokana na kwanza uwepo wa elimu sasa hivi, yani kujielewa, elimu ya utambuzi imeongezeka, lakini pia wazazi wameona zile yale maisha ambayo mabinti huwa wanapitia endapo wasipojishughulisha, hususan na kwemo kwenye mifumo ya ndoa. Kwa hiyo sasa hata wazazi wamekuwa na mwamko kwamba binti afanye kazi ambayo haitomvunjia heshima. Kuna mila na silka bado zipo Zanzibar, haitokuvunjia heshima. Na ukiwa unajitambua, basi inakuwa ni rahisi kupata ruhusa kwa wazazi.
1: Nasra, kwa upande wako, jamii inakuchukulia vipi kwenye wewe kuchagua hii kazi?
2: Asante. Baadhi ya jamii ambayo imetuzunguka wanaona kwamba ni kazi rahisi sana kuifanya, lakini haipo hivyo. Ni miongoni mwa kazi ngumu ambazo tunatumia akili kujiamini, lakini pia vile vile tunatumia nguvu kubwa sana katika kujitafutia kipato. Baada ya familia pia au wanajamii, ikiwa wanawake wanaume, wanaamini kwamba kazi hii kubwa ambayo tunaifanya sisi wanawake ni miongoni mwa kazi ambazo sio nzuri, au ni uhuni ambao tunaufanya katika kazi ya tour guide. Lakini haipo hivyo.
1: Wakati unaanza kazi hii, Asnat, ni kitu gani hasa uliona kwamba inawezekana wewe kuvunja hizo mila za kwamba mnakiuka utamaduni wa Kizanzibari kwenye kuwatembeza watalii?
3: Cha kwanza ambacho niliona ni kwamba kutokana labda na mazingira ambayo tunakutana nao wageni, cha mwanzo ni swala kubwa kuhusu mavazi. Tunapokutana na wageni tofauti mbalimbali wana jinsi wanavyovaa. Wakati mwingine mtu anaweza kutafsiri kwamba labda okay, wale wageni wanavyovaa labda pengine na yule mwongozo watalii wa kike pia anavaa hivyo hivyo. Kwa design kama hiyo, mtu mwingine anaweza kutafsiri labda pia yule mwongozo watalii wa kike pia naye ana dhana kama hiyo ya wale anaoongoza. Kwa kidogo kwa sisi na kwa upande wetu na kwa kidogo ni ngumu kidogo.
1: Haidar, umekuwa kwenye hii kazi pengine kwa muda mrefu, hata umri wako uko tofauti na hawa. Wakati unaona vijana wa kike wanaingia kwenye hii kazi, ni taswira gani ukiwa kama kijana wa Kizanzibari ilikujia kwenye macho ya kazi hii kwa upande wa kike? Karibu.
4: Asante. Kwanza niwapongeze, kwa sababu unajua katika maisha kila mtu anaangalia fursa. Alafu cha pili niwape moyo, kwa sababu kwenye utalii kuna challenge au tuseme changamoto. Kwenye mazingira haya tunaishi nayo sasa hivi, utalii uko mpana sana. Kila mtu atakufikiria kitu ambacho hakiko kwenye akili yako. Wewe umekuja kutafuta risk, na wewe umekuja kujituma, na wewe umekuja kuitumia, wanasema ni fursa. Kwa hiyo vile kwa mtoto wa kike akifanya guide au akimtembeza mgeni, kwanza anapata vitu vitatu: jamii iliyomzunguka, jamii anopishana nayo njiani, na jamii anotembea nayo. Yote inatazama nini? Akili ya mtu tulionaye. Akifanikiwa kwa hilo, wao ndugu zetu wa kike, mimi nawapongeza kwamba kwa sababu kwanza wanapata nini? Kujiamini, alafu na kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Hapana hapo kwambia kuna guide wa kike sasa hivi ana kampuni yake binafsi ya utalii vile vile. Hapa ninapokuambia kuna guide wa kike sasa hivi kachukuliwa ubalozini, mimi maisha yangu yanaenda na kauli mbiu ya Mheshimiwa Ali Mohamed Shein: utalii kwa wote.
1: Shukrani sana. Mariam, Haider anasema utalii kwa wote. Ni fursa gani umezipata toka uanze hii kazi?
0: Kikweli fursa nilizozipata ni nyingi. Kuna fursa za kiuchumi, kuna fursa za kijamii, na sana sana sasa hivi naangalia katika kuijenga Zanzibar mpya, Zanzibar kijani, kupitia umoja wa wanawake watembeza watalii. Kwa maana tuna miradi tofauti tofauti ambayo tunahamasisha usafi, usawa wa kijinsia, lakini pia fursa kupitia usafi. Lakini hata hivyo, kwa maana tunapata fursa za kutembelea nchi nyingine.
1: Nasha, ni kitu gani kilipelekea mpaka mkatengeneza kikundi maalumu cha watembeza watalii wanawake?
2: Kubwa ambacho kilitusukuma ni changamoto, na tulijaribu mara ya kwanza kufungua umoja wetu ilishindikana kutokana kutokuaminiana, lakini tukashukuru ya kwamba wapo ambao walotuamini zaidi, na tukafanikiwa mpaka kufungua kikundi chetu, na tulifuata taratibu zote za kiserikali. Mpaka sasa hivi tupo umoja kama umoja wa Zanzibar Female Guide Cooperative.
1: Na umoja wenu una wanachama wangapi?
2: Kwa wingi wa Zanzibar, tupo matua gaidi ambao wanawake tunafika 80 kama sikosei mpaka 100, lakini katika kikundi chetu mpaka sasa hivi tunafika 50.
1: Asna, tuwe ni miongoni mwa mwanachama wa umoja wa watembeza wa

0: Mtalii, ni faida gani umezipata ukiwa kama mtembeza mtalii mwanamke?
1: Cha kwanza kujulikana kupitia umoja wetu. Cha pili, kuna fursa mbalimbali tumezipata kama alivyosema Dada Mariam. Kwa mfano kama tunatangaza mradi wetu wa Hagreen, kwa tumepata kupata fursa ambazo sio nyingi zinatuwezesha kiuchumi.
0: Kwa kumalizia, tuanze na kaka Haider kwa maoni tu mafupi kidogo. Ni kwa namna gani vijana wa kike wanaweza kupata nguvu ya kuendelea na kazi hii kwa ajili ya kuvunja hizi mila ambazo zinaonekana kwamba kuna kazi za wanaume na kazi za wanawake?
2: Nashukuru, mimi labda niseme moja tu. Waitizame Royal Tour, watajifunza.
0: Shukrani sana. Nasra, wewe kwa kumalizia, unafikiri ni kitu gani kinatakiwa kiendelee ili jamii ya Kizanzibari ione kwamba vijana wa kike wanaweza kufanya kazi yoyote pasina kuwepo na hivi vikwazo vya mila na utamaduni?
3: Tudumishe utamaduni, tujiamini, tuwe na nidhamu, lakini pia vile vile uipende kazi yako.
0: Mariam, na wewe?
4: Mimi nitaunga mkono hoja, kwa maana tunapofanya kazi tuwe tunadumisha mila, tamaduni, silka za Mzanzibari, kwa maana utalii tunasema ni nguzo yake kuu ni utamaduni. Sasa sisi tunapovunja utamaduni, kwa maana tunavunja utalii.
1: Napendelea kwamba watu tuzidi kujifunza, tuzidi kuangalia kwenye mitandao, unaweza kupata kujifunza kupitia mitandao pia, ili tuzidi kupata ile elimu ya kuzidi kutunza ule utamaduni wa Kizanzibari.
0: Asanteni sana nyote msikilizaji wa DW Kiswahili. Hadi hapa nimehitimisha makala ya vijana tukutuke kutoka hapa Zanzibar, ambapo leo tulikuwa na vijana wa kike na mmoja wa kiume juu ya kuzungumzia dhana ya wao kuvunja mila katika kazi ya kutembeza watalii. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kutusikiliza. Jamani, asanteni sana.
5: Asante.
6: Tukamilishe basi na sisi hapa matangazo yetu kwa kuangalia ujumbe uliotufikia kwenye kurasa zetu mbalimbali za kijamii. Nikianza na Instagram, Evaristi Mbuya, yeye anasema unapokuwa na rais mstaafu wa nchi na kuaminiwa na waasi mpaka ukapewa uongozi wa juu kabisa, ni tatizo kubwa sana. Tuiombee Kongo DRC. Dixon Waitu Waitu yupo Bukoba na anasema mvutano wa Saudi Arabia na Wahouthi unaweza kutanuka usipotatuliwa haraka. Una ujumbe mwingine wa Kambi hayo, yeye yuko Dar es Salaam na anasema hakika mzozo wa Iran na Marekani ni kama kukanyaga kala moto. Na kwenye Facebook huku, Swalehe Wenje wa Kitunda Dar es Salaam anauliza kabila nataka nini. Kendri Mastaki yeye anauliza ni nani hasa yupo nyuma jukwaa hilo lake kabila FRN. Na Ahmad Suvi wa Dar es Salaam anasema jukwaa la huko Kongo FRN la kabila kuipinga serikali ya Tshisekedi huko Kongo ni aibu kwa bara zima la Afrika. Ramadhani Ali naye anasema kwa kweli baadhi ya viongozi wa Afrika ni watu wenye tamaa na madaraka. Elia Majengo akiwa Singida yeye pia anazungumzia Mashariki ya Kati, anasema jitihada za haraka zinahitajika kumaliza vita katika kanda hiyo. Hanoki Stefan Sefania Sharo anasema inashangaza kuona aliyewahi kuwa kiongozi mkuu wa nchi kuwa kiongozi wa waasi, tunaelekea wapi? Adria Dryda Prince wa Tabora anauliza enyi viongozi wa Afrika, mbona mnalikosea heshima bara la Afrika? Marais wastaafu wa Afrika wastaafu kemeeni hili, heshima ya ustaafu inapotea. Una ujumbe wa Nyamsha Makasi na ikuputia ama kule Tanzania, nasema kabila litakiwa alinde heshima yake apumzike tu. Naona ujumbe ni mwingi kuhusiana na Kongo, na huyu anajiita Mudilikate Abdullah yupo Kahama Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa umeshindwa kuchukua hatua kukomesha mizozo inayoendelea duniani. Ngalama Maluta akiwa Mwanza anauliza vita ya Urusi na Ukraine vitakwisha lini? Erasto Manga wa Marangu Kiria anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko nchini Kongo? Ujumbe huo ndio wa mwisho katika matangazo yetu haya. Mimi ni Saumu Masimba, kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kukuletea ya matangazo haya nasema asante sana, na usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu mengine hapo baadaye saa 12 kamili Afrika Mashariki.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia popote pale ulipo, karibu sana kwenye matangazo yetu haya dunia yetu leo jioni kutoka DW Kiswahili. Mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo na kwanza ni muktasari wake. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila aunda muungano mpya kuipinga serikali ya Kinshasa. Umoja wa Ulaya kutanua ushirikiano wa uhamiaji na mashariki mwa Libya kupitia ufadhili mpya. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 kufanywa upasuaji leo mjini Roma. Habari kamili. Goma. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameunda muungano wa kisiasa na kijeshi unaolenga kuipinga serikali ya mjini Kinshasa. Muungano huo mpya ulitangazwa jana Jumatatu katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika nyumbani kwa Kabila mjini Goma. Mshauri wa muungano huo Claude Ibalanki anasema:
3: Muungano wa kuliunda upya taifa una jukumu la kuunganisha na kuratibu nguvu zote za upinzani ili kukomesha udhalimu kwa njia yoyote ile inayohitajika ikiwemo matumizi ya nguvu.
2: Serikali ya Rais Felix Tshisekedi wa Kongo bado haijatoa kauli yoyote kuhusiana na tangazo hilo. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia leo umetoa onyo la watu kuondoka eneo la kampuni ya mafuta ya Yemen katika mji mkuu Sanaa kabla ya operesheni ya kijeshi katika eneo hilo. Msemaji wa muungano huo, Meja Jenerali Turki Al-Maliki, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba kamandi ya vikosi vya pamoja vya muungano imewataka raia kuhama kutoka kituo kikuu cha Al-Sabaha kwa ajili ya usalama wao, huku akiambatanisha ramani ya eneo hilo lililoko pembezoni mwa mji. Wakati haya akiarifiwa, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemwambia mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia mwanamfalme Mohammed bin Salman katika mazungumzo ya simu leo kwamba Uturuki itaendelea kuiunga mkono Saudi Arabia katika kipindi hiki cha mashambulizi ya waasi wa Houthi. Bangkok. Shirika la fedha la kimataifa IMF limebashiri ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka 2026 utanywea kwa kiwango kidogo kuliko ilivyotarajiwa awali kutokana na ustahimilivu wa nchi zilizoendelea kiuchumi katika kukabiliana na kupanda kwa bei ya nishati kulikosababishwa na vita. Hata hivyo, IMF imetoa tahadhari kuwa nchi zenye kipato cha chini bado ziko katika hatari ya kuathiriwa na mshtuko huo wa usambazaji. Katika ripoti yake ya mtazamo wa uchumi wa dunia iliyotolewa hivi leo wakati wa mikutano ya kila mwaka ya IMF na Benki ya Dunia mjini Bangkok nchini Thailand, IMF iliongeza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia kwa 0.1% na kufikia 3.1%. Mkurugenzi mtendaji wa IMF Kristalina Georgieva ameonya kuhusu hatari halisi ya kujiamini kupita kiasi baada ya mishtuko mingi ambayo haikuitumbukiza dunia katika mdororo wa uchumi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Brussels. Umoja wa Ulaya umetia saini makubaliano ya ufadhili wa ziada wa euro milioni 25 ili kutanua ushirikiano katika masuala ya uhamiaji na eneo la mashariki mwa Libya. Hayo ni kwa mujibu wa barua kutoka kwa rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kwa viongozi wa umoja huo. Katika barua hiyo, von der Leyen amedokeza kuwa Libya bado ndio nchi kuu ya kuanzia safari kwa watu wanaoingia kinyume cha sheria katika Umoja wa Ulaya, akiueleza mkutano ujao kati ya umoja huo na Libya kama njia ya kuendeleza ushirikiano huo. Fedha za ziada zitatumika kusaidia usimamizi wa mipaka, shughuli za utafutaji na uokoaji, pamoja na juhudi za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu mashariki mwa Libya. Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma leo kabla ya kufanyiwa upasuaji ili kuondoa uvimbe mdogo kwenye mapafu, upasuaji ambao wataalamu wanasema utabainisha iwapo uvimbe huo ni wa saratani na kama matibabu mengine yatahitajika. Vatican imesema upasuaji huo ungefanywa na timu inaongozwa na daktari bingwa wa upasuaji wa kifua wa hospitali ya Gemelli, Dr. Stefano Margaritora. Papa Leo atahitajika kukaa hospitalini kwa wiki moja na Vatican imefuta mikutano yake yote hadi Jumanne wiki ijayo. Na hatimaye kandanda. Kocha mkuu wa klabu ya Bayern Munich, Vincent Kompany, amethibitisha kuwa kipa mkongwe Manuel Neuer atashiriki katika mechi ya ugenini ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions dhidi ya Viking ya Norway leo usiku. Kocha Kompany amesisitiza kwamba kutokuwepo kwa Neuer ni hatua ya tahadhari kutokana na tatizo dogo la mguu, huku mlinda lango Jonas Ubig akitarajiwa kuanza katika kikosi cha kwanza kwa mara ya tatu msimu huu. Jumla ya mechi 9 za ligi ya mabingwa Ulaya zitachezwa leo usiku. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Asante Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina jioni hii. Tutakuletea yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Waasi wa Houthi wadai Saudi Arabia inawajibika katika mashambulizi dhidi ya viwanja vyake vya ndege yaliyoua takriban watu 13. Na wakongomani wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu hatua ya rais mstaafu Joseph Kabila kuunda muungano wa kijeshi na kisiasa mashariki mwa nchi hiyo.
4: Mimi naitwa kwa jina la Mitamba. Nasikitika sana kusikia tena bahati ngini inafunguliwa Goma ya mwenzetu mwenye anaitwa rais wetu wa zamani. Ni mshangao mkubwa sana.
5: Maoni yangu kuhusu gisi rais wa zamani gisi amefikia mpaka kufungula parti ingine, ngambo wangu mimi nimeyapokea kwa uzuni mkubwa sana.
1: Na utasikia kwa kina hayo pamoja na mengine mengi tuliokuandalia kuhusiana na swala hilo. Lakini Rwanda inakosolewa kwamba inatumia michezo kuficha matatizo yake lukuki yanayokabili baada ya Kigali kuchaguliwa kuandaa mashindano ya Formula 1 mwaka 2030. Asante kwa kuiamini DW. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana sana katika matangazo yetu haya yanayoanzia huko Mashariki ya Kati, ambako waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wameibebesha lawama Saudi Arabia wakisema inawajibika kwa mashambulizi katika viwanja vya ndege vya Saudia yaliyowaua takriban watu 13, wakati ambapo muungano wa kijeshi unaoongozwa na Riyadh ukifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kituo cha mafuta kwenye mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na waasi wa Houthi. Grace Kabogo ametukusanyia hali inayoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na kutuandalia taarifa ifuatayo.
6: Akizungumza leo na shirika la habari la Sky News, msemaji wa waasi wa Houthi Mohamed Al-Buhaiti amesema Saudia imesababisha vifo vya maelfu ya wananchi wa Yemen kwa pande zote za mzozo, ikiwemo maelfu ya raia, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, pamoja na mamilioni ya wengine walioathirika.
7: Baada ya Saudi Arabia kuulenga uwanja wa ndege wa Sanaa na kusababisha kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, Yemen iliacha kuvitumia viwanja vyake vya ndege vya kiraia kwa ajili ya kulinda usalama wa wafanyakazi na wasafiri. Swali hapa ni kwa nini mamlaka za Saudia zimeendelea kutumia viwanja vyake vya ndege na anga yake?
6: Kulingana na Al-Buhaiti, wanashangaa kuona kwamba Umoja wa Mataifa pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na baadhi ya nchi wanashutumu operesheni za kijeshi za Yemen ambazo zinajibu hatua za Saudi Arabia. Aidha, waasi wa Houthi wameshutumu Saudi Arabia kwa kufanya mashambulizi ya anga usiku kucha katika maeneo ya mpaka wa kaskazini wa Yemen na Saudia, pamoja na kwenye ukanda wa pwani wa magharibi wa Yemen. Mashambulizi hayo ya anga yametokea kwenye maeneo ya Yemen wanayoyadhibiti ya kisiwa cha Kamaran kilichoko katika bahari ya Shamu na wilaya ya Kanawis iliyoko umbali wa kilomita 55 kusini magharibi mwa mji wa bandari wa Hodeida. Hayo yanajiri wakati ambapo muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ukifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kituo cha mafuta kilichoko magharibi mwa mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na waasi wa Houthi. Shambulizi hilo limefanyika baada ya muungano huo kuwaonya raia wanaoishi kwenye maeneo ya jirani kuondoka haraka kwa usalama wao. Msemaji wa muungano huo, Meja Jenerali Turk Al-Maliki, Amesema raia hawa wametakiwa kulihama eneo la kampuni ya mafuta ya Yemen, kituo kikuu cha Al Sabaha mjini Sanaa, huku akiambatanisha ramani ya eneo hilo lililoko pembezoni mwa jiji. Aidha, muungano huo wa kijeshi unaopambana na Wahuthi umesema vikosi vyake vimefanikiwa kuzidungua droni tatu kaskazini mwa mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Huko haya kijiri, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema nchi yake itaendelea kuiunga mkono Saudia katika kipindi hiki cha mashambulizi yanayofanywa na waasi wa Houthi. Erdogan ametoa kauli hiyo leo katika mazungumzo ya simu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Wakati huo huo, balozi wa Faransa nchini Saudi Arabia umewataka raia wake kuviepuka viwanja vya ndege vya Riyadh, Jeddah na Dammam kutokana na hali ya usalama ilivyo kwa sasa, na umewashauri kutoizuru miji hiyo kutokana na mashambulizi kadhaa ya Wahuthi.
1: Na kwa mengi zaidi yaliyojiri kutoka eneo la Mashariki ya Kati, tafadhali usikose kutegea matangazo yetu ya kesho asubuhi saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuelekee hivi sasa barani Afrika kuitazama Kongo, ambako rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila anaripotiwa kuungana na vuguvugu la AFC M23 linaloungwa mkono na Rwanda na kuunda kile kinachoitwa muungano wa kijeshi na kisiasa. Hii ni hatua kubwa katika mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo inayoweza kubadili mwelekeo wa kisiasa wa uasi na kutatiza juhudi za kupata amani ya kudumu. Hatua ya Kabila ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa, makundi yenye silaha yanayoipinga na juhudi za kikanda za kumaliza mapigano? Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kanda maziwa makuu Nixon Katembo akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, kutupa mtazamo wake, na kwanza anatoa tathmini yake kuhusu muungano ulioundwa.
8: Nadhani hii inaonyesha kwamba rais wa zamani ndiye mwenyekiti wa uasi ulioko mashariki mwa Kongo, na amekuwa nyuma ya uasi huo licha ya kuwa alikuwa hajajitokeza. Na pili, inaonyesha dhahiri kwamba inataka kuondoa nafasi ya Rwanda katika uasi huo, na hivi kwa sababu laumiwa kwamba inahusika na uvamiaji wa Kongo, na hivi kulifanya swala la kongomani ambao wanapigana wenyewe kwa wenyewe, na hii inaleta taswira mpya katika hali ya machafuko kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Katemba, pamoja na hilo lilolizungumza, zipo hoja kwamba Kabila kutangaza kuwa rais wa kundi hili la uasi ni kukosa busara vile vile kama rais mstaafu, lakini pia ni kuonesha uchu wa madaraka. DRC hivi sasa inakabiliwa na mazingira ya sintofahamu, tunafahamu, ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2028. Unadhani hii ndio sababu ya Kabila kuunda muungano huu, au ipi hasa dhamira ya Kabila kuunda muungano huu?
8: Dhamira ya Kabila kwanza ni kulinda maslahi yake binafsi ya kisiasa na ya kibiashara, kwamba kumbuka ni huyu rais alitawala nchi kwa muda wa miaka 18, na nini hakukifanya ambacho ataweza kukifanya kwa kuanzisha uasi huu. Upande wa Tshisekedi naye pia tunaona kwamba ni uchu wa madaraka, anataka kusalia madarakani kwa kubadili katiba ya nchi, na hivi basi kuendelea kulinda maslahi yake ya kiuchumi kuliko kulinda maslahi ya mapana ya taifa la Kongo.
1: Kwa mantiki hiyo uliozungumzia hapo Bwana Katembo, hatua ya Kabila sasa ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa?
8: Hii inaleta tishio kubwa kwa serikali ya Kinshasa, na kuhakikisha kwamba serikali hiyo inakumbana na sasa na upinzani mkali wa silaha kutoka kwa waasi wa M23 na vuguvugu hili jipya la Kabila, na hivyo kusababisha hali iwe mbaya zaidi ya kiusalama ndani ya Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu.
1: Ziko hoja kutoka upande wa muungano huu mpya ambao wanasema kwamba kujiunga kwa Kabila na wasifu wake kama kiongozi wa nchi mstaafu kutaleta nguvu mpya kwa vuguvugu hili la uasi ambalo limekuwepo kama unavyosema kwa zaidi ya miaka 4 sasa. Kwa hoja hizi zinazotolewa, kipi ambacho Kabila anakileta kitakachobadilisha wizani wa nguvu baina ya muungano wake na serikali Kinshasa?
8: Mimi sioni kwamba kuna kitu ambacho Kabila anakileta. Hawa ni watu wameshirikiana na wameamua kuvamia taifa la Kongo na kulinda maslahi yao binafsi ya kibiashara na kisiasa. Sasa kuja kusema kwamba Kabila analeta arimiki ya katika wasi huu, mimi sidhani, maana kuwa wote wameshirikiana kwanza chini ya uongozi wa Kabila. Masenga akaasi, Corneille Nangaa alikuwa kiongozi wa tume ya uchaguzi nchini Kongo, na haya akajiunga na uasi. Na tunajua kwamba hao walikuwa na makampuni makubwa ambayo alikuwa amiliki, na sifa hizo walizipoteza wakati Tshisekedi aliposhika madaraka. Na hii wanaifanya kama kulipiza kisasi kwa yale maslahi ya kiuchumi.
1: Kuna matumaini gani kwa Wakongo ya mustakabali wa amani ya nchi yao kwa mwelekeo wa sasa?
8: Mustakabali wa amani ni Wakongomani kuweza kusimama kidete na kujiamulia mambo yao wao wenyewe kwa wenyewe.
1: Na kama ulivyosikia hapo, huyo alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika kanda maziwa makuu, Nixon Katembo, kama alivyozungumza nasi kutoka huko Afrika Kusini kuhusiana na muungano huo wa kijeshi na kisiasa wa rais mstaafu wa Kongo Joseph Kabila. Na kwa upande mwingine, wakongomani wamekuwa na maoni mseto kuhusu hatua hiyo, zikijitokeza hasira na mashaka katika mitazamo ya wananchi. Mwandishi wetu Kinshasa Biobe Malinga ali tukusanyia maoni hayo ya wananchi wa matabaka mbalimbali huko Kongo.
4: Mimi naitwa kwa jina la Mitamba. Nasikitika sana kusikia tena parti ngini inafunguliwa Mugoma ya mwenzetu mwenye anaitwa rais wetu wa zamani. Ni mshangao mkubwa sana. Tulikuwa tunadhani labda ataendelesha kutuletea amani, lakini sio kuleta amani. Hatuwe kama tufanye nini, si wa raia wa Kongo.
5: Mimi naitwa Thomas. Maoni yangu kuhusu gisi rais wa zamani gisi amefikia mpaka kufungula parti ingine, ngambo wangu mimi nimepokea kwa uzuni mkubwa sana, na inavyoendelea inaonesha kama gisi yeye rais wa zamani mstaafu Joseph Kabila anaendelea kufanya mambo kama na hayo. Tunaanza kuwa na wasiwasi kuona kama hii inchi inaenda kuenda gabuliwa.
9: Na kwa mimi kama leo wanamutia mwenyekiti wa hiyo military coalition, inamaanisha vitu vifuatavyo. Ya kwanza, Rwanda anataka amjengue rais Tshisekedi na regime ya kwake. Ya pili, inataka pia ioneshe kama ni Wakongomani. Ya tatu, hiyo military coalition ya leo ina lengo la kumzuia rais Tshisekedi na UDP na Union Sacrée kwa project yao wanakuwa nayo ya loi referendaire. Na inaonekana kama mingi kutakuwa vita, itakuwa ngufu sana.
10: Kwangu nashangaa sana kuona kama anaweza jitangaza kama rebeli yeye mwenyewe alikuwa rais wa inchi. Angeacha tu raia ndo angemtetea kama kweli aliona Tshisekedi alikuwa na mnyanyasa. Lakini kwenda kujiunga na adui, hiyo kwangu naona kama alifanya makosa.
11: Joseph Kabila ameunda une nouvelle forme politique yenye anaita kwa jina ya Front pour la Refondation de la Nation. Mimi maoni yangu ni kusema kama inaonesha waziwazi kama rais wa zamani alikuwa iko pamoja na kundi ambalo lilikuwa likiongozwa na Corneille Nangaa. Na wakati anasema yeye anaisimamia sawa vile president, ni kuonesha yote mamfuma ilikuwa kule, alikuwa iko pamoja nao. Na kwa sasa anajionesha waziwazi kama ni yeye ndio kiongozi ambaye iko juu, ambaye anasimamia hiyo yote magupe na hiyo yote rebellion ilikuwa kule ku est, ila iko tena ya kufichika.
1: Ni maoni hayo ya wakongomani mbalimbali waliozungumza na DW kuhusiana na muungano wa kijeshi na kisiasa ulioundwa na rais mstaafu wa huko Kongo Joseph Kabila. Msikilizaji, ni DW Kiswahili katika matangazo ya dunia yetu leo jioni.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Mashambulizi dhidi ya meli mbili katika bahari nyeusi yameongeza wasiwasi kuhusu kusambaa kwa vita vya Ukraine. Watu 11 hawajulikani waliko baada ya meli moja kuzama karibu na Bulgaria. Hayo yanajiri huku Ujerumani ikitilia shaka utayari wa Urusi kusitisha mapigano licha tangazo la Rais Donald Trump kuhusu kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundo mbinu ya nishati. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
3: Waokoaji wanaendelea kuwatafuta mabaharia 11 baada ya meli ya mizigo ya HS Dignity iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Guinea-Bissau kushambuliwa na kuzama karibu na pwani ya Bulgaria. Watu 5 wameokolewa. Katika shambulizi jingine, droni 3 ziliipiga meli ya Chelsea 3 inayomilikiwa na kampuni ya Ukraine, lakini wafanyakazi wake wote 15 waliokolewa. Waziri mkuu wa Bulgaria, Rumen Radev, amemuita balozi wa Urusi kutoa maelezo. Hata hivyo amesema bado hakuna ushahidi wa kutosha kulaumu moja kwa moja upande fulani. Ukraine na Umoja wa Ulaya zimeituhumu Urusi kuhusika na mashambulizi hayo. Kwa jumuiya ya kujihami ya NATO, mashambulizi hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu kusambaa kwa vita hadi karibu na nchi wanachama wake. Katibu mkuu Mark Rutte amesema jumuiya hiyo itaendelea kufuatilia hali ya usalama na kuimarisha ulinzi kadri itakavyohitajika. Huko Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi ya Urusi yameendelea kulenga miundombinu muhimu. Katika mji wa Kharkiv, watu 4 wameuawa na wengine 41 kujeruhiwa. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi yake yalilenga viwanda vya kijeshi, vituo vya usafirishaji, reli na bandari, pamoja na meli zinazobeba mizigo ya kijeshi kwenda Ukraine. Matukio hayo yameibua maswali kuhusu tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Urusi na Ukraine zimekubaliana kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Kremlin haijathibitisha makubaliano hayo, ikisema mawasiliano bado yanaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful amesema mazungumzo yake na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov hayakuonesha utayari wa Moscow kusitisha mapigano. Akizungumza katika mkutano wa usalama mjini Warsaw, Vadeful amesema,
12: "A lot of people in Europe and especially in Germany were asking us."
13: Kwa sababu watu wengi barani Ulaya hasa Ujerumani walikuwa wakituuliza na kuniuliza mimi binafsi, "Kwa nini hamzungumzi na Warusi?" Sasa nimefanya mazungumzo hayo na meona matokeo yake. Ni matokeo yasiyotoa matumaini kabisa. Yanaonesha kwamba kwa sasa Urusi haiko tayari kusitisha mapigano.
12: Ready for ceasefire.
3: Ujerumani na Uingereza sasa zinataka vikwazo dhidi ya Moscow viimarishwe. Msimamo huo unafuatia uamuzi wa Trump kulegeza vikwazo vya dizeli ya Urusi ili kuiwezesha kuuzwa nchini Marekani. Umoja wa Ulaya umeongeza karibu watu na taasisi nyingine 1,600 za Urusi kwenye orodha yake ya vikwazo. Vadeful amesema Ulaya itaendelea na msimamo wake na kuitaka Marekani kufanya vivyo hivyo. Vadeful pia ametaka makubaliano ya kusimamisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati yapanuliwe na kujumuisha mashambulizi katika Bahari Nyeusi.
1: Sante Idi Sesanga. Rwanda imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya mbio za magari maarufu kama Formula 1 yatakayofanyika mwaka 2030 na hivyo kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuwa mwenyeji wa mchezo huo tangu mwaka 1993. Licha hatua hiyo kupongezwa na baadhi ya watu, wakosoaji wanasema ni mbinu ya serikali kuficha matatizo lukuki ya nchi hiyo kupitia michezo. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
7: Tangazo hilo limetolewa leo na rais wa shirikisho la kimataifa la mbio za magari FIA, Mohamed bin Sulayem, baada ya waandaaji wa mashindano ya Formula 1 kusaini makubaliano ya miaka 10 na Rwanda.
14: And today here.
15: Na leo hapa Rwanda tunatangaza kurejea kwa Formula 1 katika bara hili kubwa. Huu ni wakati wa fahari kubwa.
14: Of immense pride.
7: Mbio hizo za magari zinatarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwaka 2030 baada ya kukamilika kwa ujenzi wa uwanja maalum katika eneo la Bugesera kusini mashariki mwa mji mkuu Kigali kunakotarajiwa kufanyika mashindano hayo. Rais wa Formula 1 Stefano Domenicali amesema hatua hiyo ni ya kihistoria na kwamba Afrika imekuwa sehemu ya mpango huo kwa muda mrefu na kuwa Rwanda imeonekana kuwa mshirika sahihi wa kufanikisha azma hiyo. Kwa upande wake, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema makubaliano hayo ni mafanikio makubwa si kwa Rwanda pekee bali kwa bara lote la Afrika. Amesema kwa zaidi ya miongo mitatu, Afrika ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika michezo duniani imekuwa nje ya ratiba ya mashindano hayo ya kimataifa, hali ambayo sasa inaelekea kubadilika.
14: If we have to be honest,
15: ikiwa tutakuwa wa kweli, uhusiano huu wa kuvuka mipaka umekuwepo kwa muda mrefu lakini haukuwa na manufaa kwa Afrika. Kwa miongo kadhaa wanariadha wa Afrika wamekuwa nguzo ya uchumi wa michezo duniani wakiongeza thamani kubwa kwa ligi kadhaa kubwa huku bara hili likipata malipo hafifu kabisa.
7: Tangazo hilo pia litamfurahisha bingwa mara 7 wa dunia wa michezo hiyo Lewis Hamilton, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akitaka mashindano ya Formula 1 kurejea barani Afrika. Wakati huo huo, Afrika Kusini nayo imesema inaendelea kuwania kuwa mwenyeji wa mbio hizo za magari. Rwanda imekuwa ikitumia michezo kama njia ya kutakasa haiba yake kimataifa, kuvutia watalii na wawekezaji, na pia imekuwa mwenyeji wa mashindano mbalimbali ya kimataifa. Hata hivyo, hatua hizo zimeendelea kuzusha mijadala. Wakosoaji wanadai kuwa Rwanda inatumia matukio makubwa ya michezo kuficha matatizo lukuki yanayoikabili nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na matatizo ya kiuchumi na maisha duni ya Mnyarwanda wa kawaida, shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa. Hata hivyo, wanaoiunga mkono Rwanda wanasema ukosoaji huo umegubikwa na undumila kuwili, wakidai kuwa mataifa ya magharibi yanapochukua hatua kama hizo hayakabiliwi na lawama kama hizo, licha ya changamoto zao za kiuchumi na hata haki za binadamu.
1: Babu Abdallah, na wewe umeanza kufikiria kwenda Kigali kutazama mbio hizo za magari mwaka 2030?
16: Bila shaka ni mmoja kati ya mashabiki wa magari hayo ya mwendo kasi. Na Mungu akitujalia tutafika tu huko ndani ya Kigali tukimtazama Lewis Hamilton na bila shaka.
1: Lakini na Afrika inao wanaoshiriki kwenye mashindano hayo?
16: Walikuwepo, mimi nakumbuka magari haya langalanga, lakini safari rali kwa jumla wake kina
1: Patrick au wanaitwa nani?
16: Bila shaka wengi ilikuwa tunafuatilia sana.
1: Nasimama kwenye misururu hivi kule mitaa ya Mishomoroni.
16: Ndio, ndio, unasubiri. Kina Patrick Njiru.
1: Wakipeperusha bendera ya Kenya.
16: Bila shaka tunasubiri kwa hamu kuona mashindano hayo.
1: Lakini haya ni magari ya kifahari.
16: Haya ni magari ya kifahari haya.
1: Formula 1.
16: Ndio, ndio. Lakini yote tisa Saumu, hiyo pia ni miongoni mwa taarifa ambazo zilikuwa zinavuma sana mitandaoni. Lakini tuende Tanzania kidogo. Kuna baada ya mechi ya Simba na Yanga, cheche zimekuwa zikirushwa, lakini tukio kubwa ni msemaji ama aliyekuwa msemaji wa Yanga Haji Manara kuhudhuria mkutano ambao uliandaliwa na Ahmed Ali, huyu ni msemaji wa Simba. Sasa kuhudhuria kwa Manara mkutano huo kumeongeza mjadala miongoni mwa mashabiki hasa wa timu ya Yanga, kwa sababu huyu Haji Manara yeye ni ni msemaji wa zamani wa Yanga. Anakwendaje kwenye mkutano ambao umeandaliwa na Simba, alafu kwenye ule mkutano wakosoaji wanasema wewe ni una damu ya Yanga, alafu unaonekana ukicheka ukifurahia kama kana kwamba kile
1: si
16: kipigo.
1: Si Waswahili wanasema adui yako mweke karibu?
16: Sasa
1: una ubaya gani? Watu wanasemaje?
16: Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, anasema hana jukumu wala mamlaka ya kujadili au kuchambua maoni ya mwanachama mwenzake, kwa maana ya Haji Manara. Wanachama wenzake pamoja na katiba zitaongoza hatua ambazo zitakwenda kuchukuliwa hapo baadaye. Kwa hivyo nafikiri
1: wana Simba na Yanga waendelee kulumbana, lakini babu
16: shaka.
1: Kwenye YouTube unajua kuna ujumbe pia kutokana na matangazo yetu tuliyoyarusha, na Mutegehi Elias yeye anasema hatua ya Kabila ni tishio kubwa kwa nchi za maziwa makuu. Kuna John Khalfani yupo Kahama na yanasema muungano wa Kabila ni kama kumwaga petroli kwenye moto. Na ujumbe Xaveri Kayombo anatokea Njombe anasema binafsi naona hatua hiyo ya Kabila ni uchu wa madaraka.
16: Tunamshangaa Kabila na tunasubiri kuona atakuja na lipi jipya, ni ujumbe wa Kalimbo Nzava. John Zigabi anasema ni bora Kabila achane na mambo ya kuligawa taifa. James Mwakaliko anasema tunawaombea wakongomani amani.
1: Kaizirenge Kachumis wa Misenyi, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa umeundwa kufanya nini wakati mizozo inaendelea duniani. Simon Mkini yeye yupo Iringa na anauliza Umoja wa Mataifa mbona mmeshindwaje kumaliza mizozo huko Kongo. Kuna ujumbe wa Pierre Phil Kibawa naye yupo Kalemie kule Kongo, anasema mzozo wa Mashariki ya Kati ni pasua kichwa. Ujumbe huo babu ndo unatukamilishia matangazo yetu haya. Muda wetu hautupi ruhusa
16: kuendelea mbele kwa kweli, lakini ndio hivyo, pia ni wakati angalau wa kujituliza na kijibaridi baridi hiki kutafuta chai ya moto kwa mbali.
1: Kumalizika kwa matangazo ya leo ndio kutufungulia matangazo ya kesho. Asante wewe uliyetufuatilia. Mimi ni Saumu Mwasimba, babu Abdallah yuko upande ule. Hadi kesho panapo majaliwa yake Maulana.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.